0: Kvarten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

Riks FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran.

Roger, Laila och Riksmorgonso. Nyhetslotta heter jag. Och det är väl så uttrycket går. Hur man än vänder och vrider på sig så har man alltid en måndag morgon framför sig. Ja, inte riktigt, men nästan. Idag så är det den 18 maj. Jag kan säga direkt att Roger och Laila kommer till jobbet idag. Och det gör också Mia Skäringer och Helena Bergström. Mia Skäringer, hon är ju komiker och skådis och hon har en ny show där Helena Bergström, som vi bland annat sett i Änglagård, kommer att vara regissör till Mia. Det är ändå kul. Så att den här superduon kommer på besök idag. Kan hälsa också att det är Erik som är namnsdagsbarn idag. Och sen är det också ingen smutsdiskdagen. Det här firas i USA framförallt. Så unna dig själv att bara äta mat som inte lämnar efter dig någon disk idag. Så slipper du diska, då har du ju löst det här. Och sen är det fascinerande växters dag idag också. Nanne Grönvall, hon fyller 64 år idag. Och ikväll så är det Sverige-Tjeckien. Hockey-VM är ju på tapeten för herrarna. 20:08 ska det vara nedsläpp ikväll på Viaplay. Och så kan jag också berätta att Robinson fortsätter. Det är ett nytt avsnitt 7:30 ikväll på fyran. Och sen är det nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet. 9:00 på ettan ikväll. Nu ska vi ta och komma igång lite grann den här morgonen. Vi gör det med Medina på Rix FM. Mamma.

0: Riksmorgon, så Roger och Laila är i spetsen, och vår vän Laila, hon har ju en tendens att när hon fastnar för någonting, när hon snör in på något, då är det fullt fokus. Och nu senast så var det en viss typ av massage som Laila tyckte var helt galen. Det här var att gå över gränsen att boka den här typen av massage, enligt Laila. Du ska få ta del av det här, tydligare beskrivning om en liten stund. Och så ska det bli senaste från Kygo och så också New Kid som har kommit med ny musik.
1: Middagar från Hello Fresh.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Riksmorgonzoom, där vår vän Laila brann av i förra veckan. Hon hade fått nys om en massage som hon tyckte sprängde alla gränser.
1: Ska vi prata lite grann om Bianca Ingrossos favoritmassage?
2: Johnny massage.
1: Jag vet som... att du brinner för det här, Laila.
2: Ja, men alltså, nej, men helt brinner på... Okej, jag får tunghäfta här. Så här, jag har en vän som gick till Johnny massage och jag har liksom inte fattat vad det här är. Jag har ju fattat att det är någon form av massage där nere i snipp-arean.
1: Ja, det är en underlivsmassage.
2: Ja, men jag har ju inte fattat på vilken nivå det är. Jag tänkte säga, okej, det är väl lite...
1: Är den djupgående, så att säga?
2: Alltså, nej, men hon, när hon kom tillbaka och berättade att hon har gått på en Johnny-massage som hon har bokat på Boka Direkt. Det är ju en, det är en sajt som man bokar massa olika saker på. Hårfrisörer och...
1: Hundklippning brukar jag boka
2: till exempel. Så hon bokat den och skulle gå och testa det här. Och då... Det slutar inte med liksom att det är utanpå, utan hon blir, alltså, det är fingrar och hela kjolabalutten upp i snippelippi.
1: Ja.
2: Och för mig då, jag bara, va? Vem gjorde det här? Att det var en man. Och då, men det var väldigt så här, han frågade, och det är liksom så, det kan man göra både utanpå och innanpå, tydligen är det helt normalt. Och då sa jag så här, men vänta lite nu, för mig, och nu kanske jag är ute på Harlis här, för mig det är prostitution. Ja, alltså när du penetrerar med fingrarna in.
1: En person som går till en massagesalong.
2: Nu är det menat för det området, men vad
1: och får
2: gränsen?
1: Massage där, det är klart att det här har man ju läst om i tidningarna.
2: Ja, men förlåt, vad är skillnaden på samtycke då med Johnny-massage där man då går in med fingrarna, och på en vanlig massageinstitut samtycke med en the happy ending? Jag tycker att båda är samma, att det
1: men
2: borde
1: vara... Vänta nu, behöver underlivsmassage verkligen vara sexuellt?
2: Ja, men om man stoppar in fingrarna det står ju också att en orgasm kan komma. Vadå? Självklart att den kommer!
1: Jo, men det kan ju komma av all massage.
2: Nej, men vänta nu, ska du säga att det är okej?
1: Nej, men jag försöker bara ha lite professionella ögon på det här. Och jag är ingen expert på det.
2: Så
1: har vi någon i Johnny-massagebranschen som kan höra av sig till oss och reda ut det här?
2: Det kan ju vara att hon råkade ut för någon som inte var så som det ska vara. Men när jag har försökt att chatt-GBT-a detta, vad är det normalt, skriver att fingrarna, man tar in fingrarna, då står det, ja, det kan förekomma, men med samtycke, och att man gör det, och orgasm kan komma också. Då tänkte jag så här, jaha, för mig är ju det...
1: Men behöver det vara
2: en betald tjänst?
1: Det kan bli rusning i helgen till de här massagesalongerna.
2: Om man vet vad man ska köpa för mamma, mans och mors dagpresent.
1: Ja.
0: Ja, om mannen själv inte vet hur man gör. Nej, men så här, om man tittar på definitionen av det, så ska det vara en tantrisk kroppsterapi som fokuserar på att frigöra spänningar och öka kroppsmedvetenheten och också väcka sensuell energi. Och då, könsorganet är då yoni. Yoni-massage. Men det här ska då vara också samtal om intentioner och gränser. Vad vill man uppnå med den här massagen? Och så är det andningsövningar och så är det helkroppsmassage.
1: Fast det du menar, det är, vad är skillnaden mellan det här och en thai-massage med happy ending?
2: Ja, men jag säger, vad jag tycker är att båda är en sexuell handling. Och då menar jag, då kanske man ska kolla om det finns en yoni-massage för män då? Jag tänker bara, varför...
1: Ge mig numret.
2: Förlåt, är jag ute på halis nu? Jag tycker bara båda två är väldigt konstigt.
1: Jag tittar på Fabian, han ser livrädd ut borta i hörnet.
3: Jag säger som dig, Roger, det är svårt att definiera vad en sexuell handling är. Ja. Det är ju som att om man blir påkommen i ruschen kan man ju säga att jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill, så att säga.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso. Hoppas att det känns som att du har återhämtat dig om den här långhelgen har varit extra trevlig. Måndag morgon är det här. Riksmorgonso ska samlas som vanligt och vi ska ta och prata om det här när det blev lite för mycket på en och samma gång. En olycka kommer sällan ensam och så vidare. Det ska det bli. Vi ska också få musik. Jag har Taylor Swift på ingång och så blir det också Pink.

0: Roger, Laila och Riksmorgon, så är det här. Och ibland känns det ju som att planeterna bara står i rad för att det ska bli så jävligt som möjligt i tillvaron. Och det här pratade vi om i förra veckan, när det blev lite för mycket på en och samma gång.
1: Det är Anna som skriver. Påskafton 2008. Hon hade då en son på 1,5 år. Sonens feber ville inte ge med sig. Mm-hmm. In på barnakuten med honom. De fick vänta i 7 timmar. Oh. Och sen visade det sig att han hade lunginflammation. Oj, väl ute från akuten så upptäcker vi att vi har haft inbrott i bilen.
2: Nej.
1: Då är klockan 2 eller 3 på natten.
2: Vem gör inbrott på akuten? Fy!
1: Ja, inte på, alltså på parkeringen utanför akuten.
2: Ja, precis. Vem gör inbrott där vid akuten?
1: Ja, det är hemskt. Mammas sambo skulle tejpa för vår inslagna bilruta. Men när han slog igen bildörren så klämde han sitt finger. Var ju tur att de var vid akuten då. Väl hemma så hade pelletspannan i huset lagt av. Vi hade 16 grader varmt inne.
2: Nej,
0: men alltså.
1: Ja, men det var lite för mycket på en och samma gång. Anna, starkt jobbat.
2: Oj, verkligen. Ja, verkligen.
1: Och hoppas att det gick bra för sonen också.
2: Ja.
1: Och du då, Laila? Har du klumpat ihop sig någon gång?
2: Jo, men alltså den värsta gången ska jag nog säga var när jag var ung och skulle passa mina 4 syskon.
1: Mm.
2: Det skiljer ju några år mellan oss, så att säga. Så att, mina tvillingsbröder var, tror jag, 4 och Jocke var 3. Och syrran är ju då 3 år äldre. Mm. Kan hon vara struntsamma? Hon var lite äldre, men de var runt 4 och 3 liksom. Och jag, det börjar med, alltså, allt hände ju på samma gång. De rev, jag rabblar bara, de rev julgranen så allting bara flög i backen. Oj. De kastar in socker i tvättmaskinen, i den rena tvätten, strösocker. Fråga mig inte varför.
1: Det var kreativt.
2: De skulle städa i buren med våra dansmöss i och dammsög upp båda dansmössen.
0: Nej,
2: i,
0: kul.
2: Liksom dammsugan, så jag fick plocka ut.
1: Förlåt, vad är dansmöss?
2: Det är små möss såna man hade som snurrar och springer runt och snurrar som på jul. Alltså det är som små hamstrar liksom.
1: Mm.
2: De levde, de överlevde i alla fall, så att jag fick plocka ut dem från från dammsugaren och kom de ut där. Ja visst. Och sen så målade de även grannens staket.
1: Oj.
2: Så att jag glömmer.
1: Förlåt, började måla grannens staket bara?
2: Ja, nej, men vi
1: utan
2: hade ju
1: att de bad om det.
2: Ja, vi hade, nej, men de hade inget att göra. Då sprang de ut i garaget, hämtade färg. Oj. För så hade de ju sett pappa göra. Och så gick de och målade något staket som de tyckte behövde målas om. Och det var ju fläckigt, hela staketet. Det var ju vitt med liksom.
1: De var mer vilda än tama, låter det som.
2: Gröna streck på liksom. Det var, var fruktigt. Jag fick så mycket skäll när mamma kom hem att jag inte hade passat dem. Ja. Alltså, jag har inte gjort annat än att sprungit runt. För när jag fixat och försöker få ut dansmössan, då har de gått och målat staket. Och när jag gått till staketen så har de rivit julgranen. Jag gjorde inget annat än att jaga dem.
1: Och sen har det rullat på så där i ditt liv. Det började tidigt, kan man säga.
2: Ja.
1: Här har vi Liss som skriver också på Riksmorgons Facebook-sida. Hon flyttade från Spanien 2024 efter en skilsmässa. 2 stora burar med hundar hade hon med sig, en resväska och verkligen ingen som erbjöd henne hjälp på flygplatsen.
0: Nej.
1: Tvärtom blev jag utskälld av personalen hur jag kunde resa ensam med allt detta.
2: Mm.
1: Fullständigt kaos, både av skilsmässa, resa, försäljning av min just inköpta lägenhet. Fy, jag vill aldrig vara med om någonting liknande igen. Ja, men jag ser här i kommentarerna att det är ofta i samband med separationer och skilsmässor. Det är då det blir för mycket på en och samma gång.
2: Det brukar bli det.
1: Och det ska kanske vara så. Det går inte att undvika.
2: Nej.
1: På något sätt.
2: Allt skit på en och samma gång.
1: Fabian då?
3: Jag flyttade in i en ganska liten, eller väldigt liten lägenhet emellan att jag sålde min förra och flyttade in i min nya.
1: Mm, just det.
3: På ett ställe där du har bott, tror
1: jag. Ja, det kommer jag ihåg.
3: En pytteliten lägenhet där jag trivdes väldigt illa. För att det var också väldigt långt att gå till närmsta buss och så här. Och vi började tidigt på morgonen. Så det var jävligt jobbigt, var det. I samband med detta så blev det ju snökaos, om ni minns.
1: Ja.
3: Så att då skulle man då promenera den här långa promenaden genom snökaoset, vilket jag tyckte var jobbigt.
2: Mm. Ja.
3: Slutar med att jag vurpar och bryter ett revben.
2: Oj.
3: Minns ni att jag gick runt med brutet revben här i januari?
2: Det är ganska allvarligt faktiskt.
3: Så, ja, och då hade jag ju väldigt långt att gå, bodde i en pytteliten lägenhet och brutet revben. Och tänkte jag, nu kan det inte bli värre.
2: Men det kunde
3: fick jag. Då fick jag ju influensa och var hemma en vecka. Och influensa med hosta.
2: Ah,
3: när du har hosta och brutit revben på samma gång.
2: Det är
3: fan ingen höjder alltså.
1: Hörrni, förlåt, det här var ingen upplyftande programpunkt, känner jag nu.
2: Nej.
3: Men jag kan säga så här, tänk vad bra jag har det idag.
1: Ja, där vänder det.
2: Tänka positivt.
3: Applåd till mig, fan.
1: Ja, bra jobbat, Fabian. Tack.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Aha.

0: Riksmorgonsov. Nyhetslotta här, och nu ska hela Riksmorgonsov-gänget samlas här i studio. Det är fullt ställe idag. Det är mycket som har hänt under denna helg. Och dessutom så kommer ju också Mia Skäringer hit, som är komiker och skådis, och Helena Bergström. De jobbar tillsammans med Mias nya show. Ska bli en himla rolig måndag morgon och starta upp veckan med. Hoppas att du vill följa med oss.
1: Presenteras av middagar från

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar i Lycksele där den man som satt fast på 1000 meters djup i en gruva kunde räddas under natten. Mannen satt fast i en lastmaskin, men efter en 5 timmar lång räddningsinsats så kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att mannen skulle kunna krypa ut på egen hand. Det här uppger räddningstjänsten. Mannen uppges må bra. Och en explosion inträffade under natten i Stuvsta söder om Stockholm i närheten av ett bostadsområde. Enligt uppgifter så är det en bil som förstörts i explosionen och en person ska ha setts lämna platsen på en elsparkcykel. Men så till sist, för den som längtar efter sommarvärme så gäller det att hålla ut till helgen. För efter lite ostadigt väder i landet de senaste dagarna så ska det nu till helgen bli över 23 grader och strålande sol över stora delar av landet. Och då gäller det ju som vanligt solkräm på, för nu är sommaren nära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör

0: 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
1: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tör.
3: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo.
4: Etta två. Mike shake.
5: God morgon
4: Laila. God morgon
5: Roger.
4: Ja, då sparkar vi igång den här dagen också då.
5: Jajamän.
4: Nu kör vi.

0: Fever Dream med Alex Warren. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. 6:05. Vi är tillbaka i studion igen. Ja, det blev tidig uppstigning idag också.
1: Ja.
0: Och jag är lite sliten efter helgen. Jag skyller på Eurovision Song Contest.
1: Fast du ser lite brun ut alltså.
0: Jag gör det. Ja, ja, jag har varit en del ute i solen också. Mm. Men du har ju också fått lite färg. Ja. Fast så har ju du varit på sydligare breddgrad också.
1: Sundets pärla.
0: Helsingborg. Mm. Ja, vi pustar ut efter Eurovision Song Contest. Det var ju snyggt jobbat av Felicia. Mm. Tyvärr räckte det inte... så långt.
1: Nej.
0: 20:e plats blev det, va?
1: Jajamän.
2: Det har nog aldrig varit så...
1: Ja, precis. Men det är ju inte hennes fel. Det är ju vi som har röstat fram henne.
0: Ja, ja. Ja.
1: Faktiskt.
0: De andra länderna var lite bättre helt enkelt. Stort grattis säger vi till Bulgarien. Bangaranga vill man säga.
1: Ja.
0: Och ja, oavsett vad man tycker... om konflikten i Mellanöstern. Mm. Oj vad rörigt det hade blivit om Israel hade vunnit. Ja. Det var ju väldigt nära i lördags.
1: Nej, det var inte bra.
0: Vilken otroligt spännande omröstning.
1: Ja, alltså när jag slog på tvn där vid omröstning höll jag på att svimma, för jag tänkte det att jag vet inte hur det här ska funka.
0: Nej, det vet nog ingen. De kanske ska ta sig över det här till nästa år. För nu är det lite rörigt. Australien till exempel, de kom ju också högt upp.
1: Ja, gud,
0: om de hade vunnit, då har ju de inskrivit i sitt avtal att de får inte arrangera det.
1: Nej.
0: Utan det ska vara i Europa.
1: Exakt.
0: Så att då hade landet som kom på andra plats...
1: vilket då var Israel, vill säga.
0: ...fått arrangera. Då hade det blivit Israel. Och Israel, det går ju inte att vara där just nu, tänker jag.
1: Exakt.
0: Och sen om... tänk då, lek med tanken att Ukraina, som också kom högt upp, hade kommit på tredje plats.
2: Ja, nej. Nej, det är inget bra.
0: Nej, det är inget bra.
1: Nej.
0: Lite rörigt. De har att fundera på till nästa år.
1: Jag tror det.
0: Ja, vi har en spännande måndag morgon framför oss.
1: Ja.
0: Idag så kommer Mia Skäringer och Helena Bergström och hälsa på oss.
1: Mm.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja, vad hade du tänkt idag?
0: Ja, vi har ju börjat ladda lite grann för valet.
1: Mm, just det.
0: Här i studion. Vi spelar varje morgon en artist eller en grupp som är lite förknippad med ett politiskt parti.
1: Ja.
0: Och vi har ju gått igenom några. Vi började ju förra veckan. Idag ska vi snurra fram ännu ett parti.
1: Oj, det finns inte många kvar nu, du. Några stycken.
0: Där kommer en kula.
1: Ja.
0: Idag blir det vad då?
1: Ja, Liberalerna.
0: Idag blir det Liberalerna.
1: Mm.
0: Och det var svårt.
1: Ja, det tror jag. Vem har koppling till Liberalerna?
0: Ja, vad är det för artist som har koppling till Liberalerna?
1: Jag vet.
0: Det finns väl bara en, Alexander Bard.
1: Ja,
2: han har ju varit i många partier.
0: Han har väl varit med i alla borgerliga partier.
2: Ja, snudda. Ja.
0: Men nu tror jag han är tillbaka hos Liberalerna.
1: Ja.
0: Så vi passar på medan han är där en kort stund.
1: Ja.
0: Och han har ju gjort mycket bra musik.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg den här? Sunshine in the Rain.
1: Ja, den är bra.
0: Ja, med Martin Rolinski i spetsen tillsammans med Alexander Bard. BVO spelar vi bakom chefens rygg. God morgon.
1: God morgon.

0: 10 minuter över 6. Det här är Rix Morgon Zoo med Alexander Bard och BVO Sunshine in the Rain som vi spelade bakom chefens rygg denna tidiga måndag morgon. Ja, vi sitter och väntar på sommaren.
1: Ja, det gör vi. När ska den komma då, Roger? Ja,
0: det ska komma idag tydligen.
1: Gud, vad härligt.
0: 20-25 grader har utlovats.
2: Åtminstone lite längre fram i veckan, tror
0: jag. Jaha,
2: okej. Okay. Lite ostadigt idag och imorgon.
0: Tjuvstarta lite idag kanske.
2: Jag
0: vill gärna tro det. Ja. Solen lyser in genom fönstren här i alla fall på Södermalm i centrala Stockholm. Och vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Det är den 18 maj idag. Mm-mm. Stort grattis säger vi till Erik som har namnsdag idag. Mm-hmm. Sen är det också internationella museidagen. Din favoritdag, Laila.
1: Ja, verkligen. Ja, men det finns ett museum jag kan tänka mig gå på. Det är Vasa.
0: Vasamuseet. Ja. Ja, men det är spännande faktiskt. Stort grattis säger vi också till Anne Grönvall som fyller 64 idag. Och Annika Fiore, din gamla kompis.
1: Ja, men precis. Vi gick Balettakademin ihop.
0: Just
1: faktiskt.
0: Det. Från en av medlemmarna i Alcazar. Mm. Hon fyller 55 år idag. Och sen rullar hockey-VM vidare. Vad har vi för match idag, Lotta?
2: Idag så är det Sverige-Tjeckien. Det blev ju kross av Danmark igår. Så att, kan jag hoppas på att de fortsätter på det här spåret.
1: Ja, det är bra.
0: Har vi några andra tv-tips också?
2: Ja, vi har Robinson som rullar vidare på fyran. Det är 7:30 ikväll. Mm. Svenska Truckers går 8:00 ikväll på TV3. Och sen är det ett nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet. Mm. Har blivit en snackis i år. 9:00 på ett annat kväll.
0: Ja, spännande. Och vi kan väl också tipsa om vår tävling Vinn om du minns som rullar vidare om 50 minuter ungefär.
1: Just det.
0: 10 000 spänn ger vi bort varje morgon. Det gäller bara att klura ut vilket årtal vi är på jakt efter. Och inte bara det, vi ska också avslöja stad nummer 3 som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Oh. Vi har ju redan avslöjat Luleå och Sundsvall i fredags. Få se vilken den tredje staden är. Mm. Det gör vi om en halvtimme ungefär. Här är Gresola.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Vi är igång igen efter helgen. Och i fredags då hade vi en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Mm. Och vi körde ett litet Wahlgren-quiz.
1: Ja.
0: Där jag minns inte exakt vad det var man kunde vinna.
1: Ja, men det var väl fri DVD från Wahlgrens värld.
0: Ja, just det. Mm. Ett avsnitt av Wahlgrens värld på DVD kunde man vinna, ja, för varje rätt svar. Och ja, det var du som tävlade, Laila.
1: Ja.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja.
0: Och naturligtvis Pernilla Wahlgren. Hur mycket omsatte Kaja Cosmetics 2024? Då får Pernilla börja.
2: Det är bra att hon får börja.
1: Ah,
0: har du bra insyn i Biancas business?
2: Ja, det har jag ju. Och det går ju ständigt uppåt. 600 miljoner.
0: 600 miljoner, säger Pernilla. Vad säger Lotta?
3: 600, jag vill säga 70, men nu säger Pernilla 600.
1: Det är nog för mycket.
0: 70 miljoner.
1: Du pratar alltså bara Kaja.
0: Du säger 70 miljoner.
2: Ja.
0: 70 miljoner.
1: Och Laila? Vad den omsätter? Oh, 200 miljoner.
0: 200 miljoner. Alltså jag är imponerad, du har bra koll. 695 miljoner omsatte Kaja för 2 år sedan.
1: Ja, det var inte
0: ja, så då har du 2 DVD-filmer med Wahlgrens värld.
2: Ja, men jag och är väldigt stolt över min dotter, måste jag säga.
0: Ja, verkligen.
2: Alltså, entreprenör.
1: Ja, verkligen.
0: Otrolig tjej. Fråga nummer 3. Väldigt många i Pernillas familj gjorde ju olika röster i Pokémon-serien i början av 2000-talet. Pernilla, Niklas, Linus, pappa Hans var berättarröst. Hur många avsnitt hade originalserien av Pokémon som producerades mellan 1997 och 2002? Hur många avsnitt? Då får Lotta börja.
3: Det är 5 år, så att det är 140.
0: 140 avsnitt, Pernilla.
2: 300.
0: 300 avsnitt.
1: Lägger mig i mitten, 200.
0: 200. Nu måste ni hjälpa mig räkna här. För rätt svar är 276 avsnitt. Då är det väl Laila som är närmast då.
1: Vad sa du, Pernilla?
2: 300.
3: Nej, jag är Laila.
0: Ja, då, det är Pernilla. Tack.
2: För det till och med jag räknade ut.
1: Till och med du kunde räkna ut det.
0: Pernilla har ytterligare en DVD.
2: Oj, oj, oj.
0: Med valfritt avsnitt av Wahlgrens värld. Fråga nummer 4. I en undersökning från 2023 så fick folk välja vilken svensk de hade som sin absoluta drömchef. Hur många procent valde Pernilla Wahlgren att ha Pernilla Wahlgren som sin drömchef, Pernilla?
2: Det kan inte vara många. Alltså jag är säkert kul att hänga med, men jag skulle fan inte
1: så
2: vilja
1: ha. Så kul är du.
2: Nej. De tänker säkert jättekul att ha henne som chef. Jag slipper inte komma till jobbet i tid och sådär. Och får hennes barn laga god mat. Så jag tänker ändå att kanske 40%.
0: Du säger 40%.
2: Vill ha Pernilla som chef.
0: Vad säger Laila?
1: Alltså, man kan gå both ways. Antingen så tycker man, gud vilket slakt jobb. Alltså kul, och man får hänga med på mycket roliga saker och så här. Eller kan man tänka, åh vad mycket jobb det kommer bli. Jag kommer få ta hand om henne, för hon är sen och hon behöver fixas taxi till.
0: Så du säger
1: 40. Jag säger 30% då.
0: Du säger 30%
1: på Lotta. Det är mycket att ta hand om.
3: Då går jag åt andra hållet, jag säger 80%.
0: Du säger 80%. Håll i nu, ja. Hur många av svenskarna vill ha Pernilla Wahlgren som chef? 1,8%.
2: Då var Laila närmast.
0: Då var Laila närmast.
2: Vi tror alla så gott.
0: Don't quit your day job.
1: Jag tror det handlar om liksom att det är mycket att ta hand om. Det är med det.
0: Okej, sista frågan då. Hur många Instagram-följare har Kristina Skolin i detta nu?
1: Det borde du veta.
0: Laila får börja.
1: Nej,
0: då, för att röra
1: Pernilla
0: till det lite. Ja, men det blir ju för enkelt om hon ska
1: Pernilla
0: svara först.
1: 1000. 100 000.
0: 100 000, vad säger Lotta?
3: Åh, vad svårt att säga, 170 000.
0: 170 000, och Pernilla?
2: Ja, jag tror att det är typ så här 110 000.
0: 110 000, då är det en DVD-film till Lotta Möller.
3: Yes.
0: För det är 166 000 följare.
1: Ja, det är alla ganska nära.
0: Bra jobbat.
1: Ja, det är bra jobbat.
0: 3 DVD-filmer till Pernilla Wahlgren. Yeah.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på måndagsmorgonen. Mm. Och idag så kommer alltså Mia Skäringer och Helena Bergström på besök.
1: Ja, ska snacka om hennes nya show.
0: Just det, de har en liten föreställning ihop.
1: Just det.
0: Helena är med och regisserar. Och sen har ju Laila med sig en hemlig gäst den här morgonen också. Vi ska avslöja vem det är. Det här är det största som har hänt på väldigt länge.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, jag trodde aldrig det här skulle hända.
1: Nej, jag vet.
0: Men nu är personen i fråga med dig i studion.
1: Jag har tjatat och tjatat. Mm. Och äntligen.
0: Är det Beyoncé?
1: Ja, det kanske.
0: Är det Sara Larsson? Kanske. Vi får se. 10 000 spänn kan du vinna om en liten stund också i Lailas ordjakt.
1: Ja, det kan du göra.
0: Ja.
1: Ja, förlåt, jag trodde du tänkte liksom ge telefonnummer där, men det
0: nu,
1: är jag.
0: Nu ska du få berätta om tävlingen.
1: Ja, 10 frågor ska du svara på och du har 30 sekunder på dig. Klarar du det så vinner du 10 000 kronor.
0: Ja.
1: Ring in på 90-212.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Halv sju är klockan, vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ska börja i Lycksele där den man som satt fast på 1000 meters djup i en gruva kunde räddas under natten. Mannen satt fast i en lastmaskin, men efter en 5 timmar lång räddningsinsats så kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att mannen skulle kunna krypa ut på egen hand. Det här uppger räddningstjänsten. Mannen uppges må bra. Och en explosion inträffade under natten i Stuvsta söder om Stockholm i närheten av ett bostadsområde. Enligt uppgifter så är det en bil som förstörts i explosionen och en person ska ha setts lämna platsen på en elsparkcykel. Men så till sist, för den som längtar efter sommarvärme så gäller det att hålla ut till helgen. För efter lite ostadigt väder i landet de senaste dagarna så ska det nu till helgen bli över 23 grader och strålande sol över stora delar av landet. Och då gäller det ju som vanligt solkräm på, för nu är sommaren nära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Helgen är över. Stort grattis igen till Bulgarien.
1: Ja, grattis.
0: Som gick och vann Eurovision Song Contest i helgen. Vi ska spela låten om en stund.
1: Bra låt.
0: Och alldeles strax så tävlar vi också i Lailas ordjakt.

0: 6:36, det här är Riksmorgon Zoo med Katy Perry. Jag tror inte vi kan hålla längre nu på den här hemlisen. Idag har ju vår vän Laila med sig en hemlig gäst i studion. Är det Beyoncé?
1: Ja.
0: Är det Carola? Är det Sara Larsson? Nej, det är bättre än så.
1: Ja.
0: Vem är det?
1: Kit Wahlgren, min son.
0: Ja! Hej Kit.
2: Hey.
0: Vad gör du här?
3: Den här tiden på morgonen.
1: Ta hand om mig, kan jag säga.
0: Jag trodde alla med familjen Wahlgren låg och sov vid den här tiden.
1: Det brukar de göra.
2: Ja.
0: Men inte du?
2: Nej, jag ska praoa här.
0: Du ska praoa. Mm. Ja. Och då vill jag säga det. Du ska inte följa allt som din mamma gör. Inte liksom...
1: Vad menar du?
0: Det mesta, det tycker jag hon gör väldigt bra.
1: Vad menar du?
0: Nej, men det här med tider och...
1: Men jag vill inte... Jag jobbar på något sätt.
2: Ja, hon kan ju vara lite snurrig också.
0: Tack. Vad skönt att du sa det.
1: Ja, tack. Hon kan ju vara lite snurrig.
0: Kan du hålla lite koll på mamma den här veckan? Bra. Och jag vill säga välkommen.
3: Ja,
0: oj, vad du ska få jobba den här veckan, Kit. Och vi ska tävla igen nu.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
1: Ja. Och så.
0: 10 000 spänn ligger i potten som vanligt.
1: Ska ta fram min monokel här.
0: Ja.
1: Någon har glasögon.
0: Gör det, dina väldigt trasiga glasögon.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram. Idag har vi en skolkock från Falun med oss. Sara Pedersen. Hallå!
5: Nej, men halloj, halloj.
0: Hej, Sara.
5: Hej.
0: Stämmer det att du var på Eurovision Party i lördags?
5: Nej, inte Eurovision Party tyvärr.
0: Nähä, men du var hemma och kollade.
5: Vad sa du?
0: Du satt hemma och kollade.
5: Nej, jag var på en fest, så jag missade alltihopa.
0: Jaha, det var inte... Okej, jag trodde du kollade på Eurovision där.
5: Nej, tyvärr. Nej. Det var en fest.
1: Ja. Blandade ihop. Nej. Vad blir det för något gott i grytan idag då till eleverna?
5: Ja, jag fick samma fråga från din kollega och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad vi har på menyn, men det får väl...
1: Ja,
0: det får framtiden utvisa. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
5: Ja, absolut.
1: Roger.
0: Idag så får du bokstaven L. L som i Laila.
1: Ja.
0: Alexander håller koll på poängen.
6: Jajamän.
0: Och då håller vi alla tummar för dig nu, Sara. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
5: Lars.
1: En stad.
5: Landskrona.
1: Ett yrke.
5: Läkare.
1: Ett skomärke.
5: Lacrosse.
1: Ett bilmärke.
5: Pass.
1: En veckodag.
5: Lördag.
1: En flygplats.
5: Landskrona.
1: En förkortning.
5: Pass.
1: En färg.
5: Lila.
1: Ett fotbollslag.
5: Pass.
1: Ett bilmärke.
5: Pass.
0: Ja, ett bilmärke på L. Vad kan det vara? Finns det inte Lada? Lada är väl, är det inte det en rysk bil?
1: Land Rover
0: också, ja.
1: Lamborghini
0: också. Och Alexander, vad betyder det här nu då?
6: Ja, vi hittade faktiskt ett skomärke som hette Lacrosse.
0: Jaha.
6: Det fanns. Och sen en flygplats, Landskrona.
1: Nej, jag har aldrig hört.
0: Så, ja, det sa du på flygplats, ja.
1: Så skulle nog säga Ängelholm är närmst, va?
0: Mm.
5: Jag tror jag tänkte Landvetter och så blev det lite fel.
0: Ja, just det. Så då kom vi upp i
6: 6 poäng.
0: Ja. 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
5: Tackar, tackar.
0: Härligt, Sara. Ha en fantastisk måndag i Falun.
5: Ja, men tack. Det ska ni också ha.
0: Tack.
1: Hej då.

0: 6.43. Det här är Rix Morgon Zoo som är igång igen efter helgen. Hela gänget har nu klivit in i studion. Toodles Laila.
1: Toodles Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Hej.
0: Vår sociala medieredaktör Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och även vår producent Alexander.
4: God morgon.
0: Som har firat hela helgen Mjällbys vinst i
4: Svenska Cupen.
0: Svenska Cupen.
4: Över Bayern.
0: Mm. Vad kul för Mjällby.
4: Jättekul.
0: Ja, du vet, jag kunde knappt sova på hela helgen.
4: Jag förstår det.
0: Jag var så glad för Mjällbys skull.
4: Ja.
0: Kände du också det, Laila?
1: Ja, jag var fantastiskt lycklig.
0: Men du har ju varit på sydligare breddgrader och njutit.
1: Ja, men jag har varit i Sundets Pärla, Helsingborg, i helgen. Och jag har ju inte tänkt på att vi är ju under ett ständigt hot.
0: Jaså.
1: Från danskarna.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, de skickar ju ut bajs för att mörda oss.
0: Ja,
1: jag förstår ju
0: inte
1: deras krigsstrategi. Ja. Så att jag var ju då i Helsingborg, som sagt, var hos ett par vänner som har en restaurang. Badvakten heter den i Helsingborg. Mm. Och då ser man ju Danmark ligga där så fint. Så sa åh gud, värsta stranden. Det här måste ju vara ett paradis. Och då säger de, om vi ändå kunde använda stranden. Förra året kunde vi inte bada någonting för att danskarna släpper ut allt avlopp. Vad är det för trams?
0: Ja, men är inte det här egentligen en tillbakakaka för Barsebäck?
1: Jo, men det är det de klagar hela tiden på, att vi ska stänga våra kärnkraftverk. Men Barsebäck tror jag väl är stängt.
0: Det är stängt.
1: Så varför släpper de ut bajs nu?
0: Ja, nu får de ju ta och täppa till de där rören.
1: Ja.
0: De kan väl skicka åt andra hållet.
1: Så de går ju ta prover hela tiden där nu för att man ska kunna bada och grejer. Så att det där gillar jag inte. Hur dansk jäkla.
0: Skicka skiten till Norge istället. eller till Tyskland.
1: Där är hem.
0: Nej, det tycker jag vi hör av
1: oss. Det var tråkigt, men det var fantastiskt, kan jag säga i alla fall. Maten var väldigt god och allting, sällskapet, allt var fantastiskt i Helsingborg.
0: Vi skickar ett mejl idag till danska ambassaden i Stockholm med en varning till dem. Då kommer de att bli skraja. Själv så var jag också ute på äventyr i helgen. Jag och Jonas, vi har ju alltid haft som princip att vi bara reser till ställen där man kan ha sån här rullväska.
1: Ja.
0: Men i helgen så var det fan gränsfall alltså. För vi tog en liten skärgårdstur ut till Grinda. Har du varit på Grinda?
1: Ja, varit på Grinda, det är jättevackert.
0: Alltså otroligt mysigt. Och det blev långa promenader och lite bastu och god mat och...
2: Är det inte där Bruce Springsteen hängde när han var i Sverige? Och även Pink.
0: Även Pink har varit där, de var inte kvar.
1: Nej.
0: Men det var väldigt mycket grusstigar. Så att tips bara, ta inte rullväska.
1: Nej.
0: När ni ska till Grinda. Men varför är man inte mer i Stockholms skärgård när man bor så nära?
1: Jag vet, det är väl kanske just därför.
0: Ja, det är väl därför. Man ser inte öarna för allt hav, kan man säga. Nej, men det är tusentals små fantastiska öar.
1: Det är jättevackert.
0: Och vi är aldrig där.
1: Nej.
0: Nu får vi ju skärpa oss. Ja. Jag säger på Fabian att han sitter och rynkar på näsan här.
3: Ja, vad ska man göra där ute? När det finns en riktig skärgård på andra sidan landet.
0: Nej, men där är det ju bajs från danskarna.
3: Men jag har ju saltvatten, det renar sig själv.
0: Fabian, vad har du gjort med ditt öga?
3: Jag har fått låna din kompis, du hade ju en vagel för några veckor sedan. Och nu har jag tagit över den facklan.
0: Du fick vageln, ja.
3: Laila brukar säga att jag är mer och mer lik Roger.
1: Nu har du till och med fått vagel också som han hade.
0: Ja.
3: Fan, det känns som att man går runt och liksom blinkar på folk. Lite sådär.
1: Flörtar.
0: Småflörtar.
3: Ja, så ni behöver inte ringa HR på mig. Utan det är bara en vagel, det är inget flört.
0: Det är bara en vagel, ja. Men jag har en massa bra salvor som jag ska ta med dig.
3: Kan du smörja in mig?
1: Titta bara på vad det står på salven, så att han ger fel. Hemorrojdkräm eller något.
0: Det är någonting för underredet, så att säga. Man vet aldrig.
2: Quasimodo får en riktig åktur. Ja, men ditt öga, det är ju helt stängt, stackare.
1: Kallar du Fabian för Quasimodo?
2: Ja, han hade ju ett öga som var stängt.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, det ringer in Notre Dame.
0: Det får alltså bli ditt smeknamn idag, Quasimodo. Och du då, Lotta, hade du en skön helg?
2: Jag hade en jättebra helg, men det hände en kul grej igår.
0: Jaha,
1: vadå?
2: Det kom en kändis och tittade på vår båt.
0: Jaså?
2: Ja, men vi har ju lagt ut våran båt till försäljning. Mm. Min man har en dröm om att köpa större. Lycka till, säger jag. Men då vill han sälja våran i alla fall. Varpå det kommer ett par och ska titta på den här båten.
0: Ja.
2: Och kvinnan i paret är Susi Päivärinta.
1: Jaha.
2: Från Linnéa och Susi.
1: Jaha.
0: Men får hon göra sånt där?
2: Ja, men tänkte...
0: Utan Lill.
1: Men du har väl... Ja, men exakt.
0: Får hon åka bara och köpa en båt hur som helst?
2: Ja, utan Lill.
1: Men du har väl träffat henne här i studion när vi intervjuat henne?
2: Jajamän.
1: Och där gick vi igen dig då?
2: Ja, där gick vi och kackla. Och grabbarna, de var sådär, ja, men vi tittar väl på båten då.
0: Ja.
2: Åtminstone. Så hennes gubbe och min man, de var båten.
0: Du, efter den här helgen... Så jag vet inte ens om jag skulle sälja till någon med ett finskt efternamn just nu. Jag vill påminna om att Finland gav oss 0 poäng i Eurovision Song Contest i helgen.
2: Yep.
0: Men sälj inte till
1: Sussi. Nej, men hon kanske inte fick några pengar för båten heller av henne.
2: Nej, de har inte hört av sig än, vill jag.
1: Finnjäklar.
0: Du kanske var lite småsur efter Eurovision.
2: Ja, det kan ju ha varit så, va?
0: Jag vet inte. Kommer vi att kunna förlåta Finland?
1: Nej, vi ska ta det här snacket med Marco, tycker jag.
0: Ja, det ska vi göra. Ja. Ja, nej, men det är väl bara att konstatera. Vi skulle ha skickat Medina istället. Ja. Genom eld och vatten på Rix FM.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoom med killarna i Medina. Vi kan väl säga det igen, snyggt jobbat Felicia.
1: Ja, verkligen.
0: Trots att det inte gick så bra Eurovision Song Contest, 20:e plats blev det. Mm, var hon inte värd en högre placering?
1: Hon var definitivt värd en högre placering. Men sen kan jag också tycka att när det går bra, då är det vi som vinner. Ja. Men när det går dåligt, då är det hon som förlorar.
0: Ja. Nu är det Felicia ensam som får ta det här.
1: Det tycker jag är jävligt dåligt, för det är vi som har valt henne, det är vi som har skickat henne, och det var den bästa låten tycker jag. Mm. Så att jag menar, då skulle vi komma kanske ännu sämre, vem vet.
0: Hörrni, nu går vi vidare bara. Det är en ny tävling nästa år. Ja. Eurovision Song Contest. Mm. Och idag, vilken höjda start på den här veckan. Idag så kommer Mia Skäringer på besök.
1: Ja, kul.
0: Hon har med sig också sin kompis Helena Bergström. Mm. Och 10 000 kronor ska vi göra oss av med alldeles strax i Vinn om du minns.
1: Ja.
0: Varje morgon klockan 7 så ger vi bort 10 000 kronor. Och ett tecken på att sommaren är nära, det är att vi börjar avslöja städer.
1: Mm, just det.
0: Nu är det dags igen.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: Ja, vi längtar till Rix FM Festival. Vi har ju redan avslöjat Luleå den 9 juli. Och Sundsvall kommer vi till den 21 juli. Mm. Och nu ska vi avslöja stad nummer 3 som vi kommer till i sommar. Du ska få en ledtråd här, Laila.
1: Ja, vad

0: Jag valde att inte köra Pepelinos bar den här gången. Nej. För att göra det lite klurigt.
1: Ja.
0: Jag undrar vilka det här är.
1: Ja.
0: Kan det vara Lasse Stefans?
1: Ja. Jag tror
0: det. Ja, varifrån kommer de då?
1: Ska jag gissa?
0: Ja, det är Skåne i alla fall.
1: Ja, är det, ska vi gissa
0: eller? Säg då.
1: Kristianstad, kan det vara?
0: Ja, visst är det Kristianstad, och dit kommer vi i sommar! Ja, vi kommer till Kristianstad med hela Riks FN-festival. Och nu ska vi se, har vi något datum?
1: 31 juli.
0: Just det. Mm. Den 31 juli så rullar vi in i stan med otroliga artister.
1: Ja.
0: Gå in och följ Riks FN-festival på Instagram så får du fortlöpande information om artister och platser.
1: Men tyvärr så kommer inte Lasse Stefans.
0: Nej.
1: Eller har du en överraskning?
0: Nej, de var uppbokade på någon folkpark uppe i Norrland.
1: Nej.
2: Ja.
0: Tyvärr. Vi får klara oss utan Olle Jönsson. Men vi har andra otroliga artister med oss. Och vi avslöjar en ny stad i eftermiddag.
1: Jajamän.
0: Hos vår kollega Martina Thun.
1: Mm.
0: Får jag bara kolla här med vår prao-elev Kit, Lailas son. Går det bra där borta i hörnet?
3: Ja.
0: Bra. Bra, för du kommer att ta över här och sända själv. Från klockan 8.
1: Livrädd.
0: Han ser laddad ut.
1: Livrädd.
0: Alldeles strax så ska vi ge bort 10 000 spänn också.
1: Jajamän.
0: Vinn om du minns. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Världshälsoorganisationen, WHO, fortsätter att göra bedömningen att utbrottet av hantaviruset inte utgör någon större fara i världen. 3 personer har dött av viruset och flera har smittats, och de hålls nu isolerade runt om i världen efter det här utbrottet på ett kryssningsfartyg. Och i förra veckan så sa Iran nej till det förslag som USA lagt fram för att nå fred mellan länderna. Och nu så hotar president Trump återigen Iran med omfattande förstörelse om de inte sätter fart, som Trump skriver på sociala medier. Och nu på morgonen så steg oljepriset efter Trumps utspel. Men vi ska avsluta med Eurovision Song Contest, för i lördag så blev det ju en 20:e plats för Felicia för Sveriges del, det har vi varit inne på. Men nu har siffrorna också släppts från semifinalerna i förra veckan, och de visar att Felicia var nära på att inte gå till final överhuvudtaget. Oj.

0: Sverige fick 96 poäng i semifinalen i tisdags. Wow. Och det var bara 17 poäng mer än Estland som då halkade ur och inte fick någon finalplats. Och så den här placeringen med 20:e plats i finalen, det är Sveriges sämsta placering sedan 2010.
1: Ja, just det. Anna Bergendahl.
0: Just det.
1: Men hur kan Europa inte se storheten i Felicia?
2: Jag tycker den är skitbra.
1: Ja, den är väldigt bra. Och jag gillade Bulgarien också, som gick och vann.
0: Bangaranga.
1: Jag kan säga att det var många som pustade ut där. Det hade blivit lite rörigt kanske om Israel hade vunnit.
2: Ja, verkligen.
1: Det stod ju mellan Israel och Bulgarien. Kan vi inte ta och lyssna lite på Dara?
2: Jo.
0: Ja.
1: Bangaranga heter låten.
2: Den kommer bli en hit.
1: Ja, det kommer det. Snart på ett studentflak nära dig.
2: Ja, verkligen.
1: Och så bokar vi resa till Sofia då nästa år.
2: Ja. Ja, och hon sa även att hon hade önskat att My System var hennes låt. Jaha, hon tyckte den var väldigt bra. Ja. Jag såg en intervju med henne. Hon tyckte att den var väldigt bra låt.
1: Ja, och vi kan väl säga det att det var ju ett gäng svenskar med och petade i det här bidraget också.
0: Ja,
1: så vi får ju vara med och snylta lite på vinsten.
0: Ja, såklart.
1: Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet. Och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Fem minuter över sju, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och idag så sveper tydligen sommaren in över landet.
1: Härligt!
0: Tack för det. Jag ska hem direkt efter sändningen och svida om till kort.
1: Kort, kort?
0: Ja, strax kan du vinna 10 000.

0: Perfekt start på måndagsmorgonen. Ed Sheeran, Camera i Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm. Mm.
0: Ja. Och idag har Laila med sig sin son Kit till jobbet också.
1: Ja, som praoelev.
0: Han är praoelev. Hela veckan ska han vara här.
1: Ja, jag ska, precis.
0: Åh, jag tyckte det var så spännande att få vara ute på prao.
1: Ja.
0: Tyckte inte du det?
1: Jo, jag jobbade på ett café, vet jag.
0: Ja.
1: Det blev många mackor som man fick göra.
0: Själv var jag på en kiosk.
1: Ja, du fick göra lite korv med bröd.
0: Lite korv med bröd.
1: Ja,
0: det hände lite andra grejer där också. Men jag kan ta det en annan gång.
1: Oj.
0: Ja, det var en spännande prao, kan jag säga. Vi har ju en 10 000 som vi ska göra oss av med.
1: Just det.
0: I Vinn om du minns. Vi gör det varje morgon 7:00. Det är 4 klipp. Och ett klipp ska bort.
2: Ja.
0: 3 av dem kommer från ett och samma år. Men en är så att säga den felande länken. Frågan är, vilket klipp ska bort?
3: Här kommer TV4:s första bingolottospel genom tiderna.
4: För 2 timmar sedan störtade ett JAS-plan under en flyguppvisning mitt i Stockholm.
0: Ja, Joyride med Roxette var det på slutet där. Vilket av de här 4 klippen ska bort?
1: Ja.
0: 3 av dem kommer från ett och samma år.
1: Ja,
0: och så är det den felande länken vi är på jakt efter. Det går bra att ringa oss, 90 212. 10 000 kronor ska vi göra oss av med om några minuter. Ska vi prata lite grann om pruttkaoset också i Tranås?
1: Ja, det här... pruttkaos i Tranås.
0: Ja, men det här skakar Sverige just nu. Vad är det som har hänt, Lotta?
5: Nej, men det här var ju kommunfullmäktige i Tranås där de skulle gå upp och tala. Och då valde han ledamoten för, som ställde sig där uppe att ta upp något helt annat än politik.
0: Han läxade upp alla sina kamrater in i församlingen.
6: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
7: Vem det var som hade släppt väder förtällde aldrig historien. Men fullmäktiges ordförande ville bestämt hävda sin oskuld.
8: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Det var i varje fall slut i debatten och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
1: Men
0: det här vill man ju ha mer av i politiken, eller hur?
1: Men vad taskigt att hänga ut någon på det sättet.
0: Du, den där gubben, han kommer att få så många personkryss i valet nu. Men,
5: ja, det kan vara gumma också. Det kan, behöver inte vara dålig.
0: Nej, men han som sa ifrån.
5: Ja, han sa ifrån.
0: Han kommer att få många kryss i valet.
5: Ja.
0: Och hon som var ordförande i fullmäktige.
1: Varför tog hon åt sig?
0: Den som nämnde den klämde den. Vad brukar man säga?
1: Där blev ju jag lite så här, varför försvarar hon sig? Hon gick direkt in i försvar.
0: Ja.
1: Det känns som att hon kände sig skyldig.
0: Ja. Är det så du gör?
1: Nej, då är man ju smart. Om det är en som, då ligger man ju jävligt lågt och säger, ja, men vem är det? Usch! Man ju hålla med. Det här är inte okej.
0: Jag undrar bara, hur ska vi göra här i vår studio?
1: Ja, nej, jag kommer ju hänga ut direkt. Om du säger att det luktar äckligt skulle jag ju haka på. Bara, ja, gud, usch, vem är det? Lotta Fabian.
0: Fabian.
9: Jag har en väldigt bra taktik som har funkat för mig genom alla år. Mm. Det är att man erkänner en gång.
1: Ja.
9: Och sen alla gånger efter när man har släppt sig och alla säger att det luktar, då säger man, jag erkänner alltid.
1: Ja.
9: Ni vet att jag alltid erkänner.
1: Det var till och med mer lågt än vad jag sa.
9: Ja, men,
0: hörni, vi kämpar på här i vår studio. Här är Ava Max på Riksdag 5.

0: 14 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoo, en härlig måndagmorgon. Vi sitter här och väntar på Mia Skäringer. Mm. En av Sveriges roligaste kvinnor om du frågar mig.
1: Ja, verkligen.
0: Hon och Helena Bergström sladdar in här om 40 minuter ungefär. Och vi ska tävla igen.
2: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: Alltså det här är helt otroligt. 10 000 kronor ger vi bort varje morgon klockan 7. Ska vi köra ledtrådarna igen? Mm. Det är 4 klipp och ett ska bort. Vilket år är så att säga den felande länken här?
3: Här kommer TV4:s första bingolottospel genom tiderna.
4: För 2 timmar sedan störtade ett JAS-plan under en flyguppvisning mitt i Stockholm.
0: Ja, det här var tidigare, Laila.
1: Ja, det var det. Ja. Jag minns det som igår.
0: Samma här. Vi har Jessica Oskarsson i Bålsta med oss. God morgon.
5: God morgon.
0: Hej,
5: god morgon,
0: Jessica. Jessica. Och då är vi alltså strax norr om Stockholm. Inte Bålsta i Skåne.
5: Nej.
0: Fabian sa någonting kul här om Bålsta.
6: Jag har en polare som ville starta ett arrangemang i Bålsta. Som skulle heta Bordtennisveckan i Bålsta. Som ett svar på Tennisveckan i Bålsta.
0: Ja, det borde någon göra faktiskt. Tar du tag i det, Jessica?
5: Ja, absolut.
0: Hörru du, ja, vilket år är det som ska bort?
5: 1993, ja.
0: Mm. Ja, just det. Vi hörde lite grann där. Det var ju Vattenfestivalen 1993 när JAS kraschlandade mitt på Långholmen i centrala Stockholm. Mm. Rakt på Lennart Jäkels cykel.
1: Det där
0: är liksom en tvångstanke. Jag måste alltid prata om Lennart Jäkels cykel.
1: Det blir lite extra roligt då.
0: Ja, det blir det. Ja. Och vad var det mer då? Det var Bingolottos första sändning som vi hörde ett klipp ifrån där. Mm. Och det var 1991, ja precis. Och så var det Nirvana, Smells Like Teen Spirit från samma år. Och Joyride med Roxette. Mm. Det var också 1991. Men det var 93 som skulle bort och det gör dig till en vinnare. Stort grattis till dig, Jessica.
7: Ja, Jessica, nu får du hålla i hatt och kjol. Du har vunnit 10 000 kronor från Lotto.
0: Skön start på den här veckan, va?
5: Mm. Ja.
0: Hälsa Bålsta, vi kommer på bordtennisveckan.
5: Ja,
0: ha det bra. Hej då.
1: Hej då.
0: Och imorgon klockan 7 så gör vi det igen.
7: Ja, roligt.
0: Tydligen så händer det grejer ute på redaktionen, Laila, när vi sitter här inne i studion.
1: Ja.
0: Vi missar ju ganska mycket kul ute på redaktionen.
1: Ja, när vi sitter här och jobbar.
0: Ja, och vi missar även en del jobbiga grejer. Mm-hmm. För det hettade till lite grann förra veckan. Fabian, vad var det som hände?
6: Jag och Lotta hade vårt första, alltså riktiga bråk ute på redaktionen.
0: Stod ni och skrek på varann?
6: Nej, men jag minns att hon gjorde en grej som störde mig, vi kom till det. Och jag sa till henne, och hon blev väldigt stött. Och reagerade på ett sätt, och svarade på ett sätt, så att jag blev väldigt stött. För jag tyckte hon var så jävla oskön i sitt svar.
0: Oj då.
6: Och då tänker jag, vi får ta det här med mamma och pappa.
1: Ja.
6: Och så får vi se vad, liksom, om det här är okej.
0: Låt oss reda ut det här. Vad var det som hände då?
6: Vi sitter ju bredvid varandra, Lotta. Alltså vi sitter ju precis bredvid varandra.
0: Ni är bordsgrannar.
1: Ja, precis.
6: Och jag är ju känslig för ljud som det är. Mm. Vilket redan det är en utmaning ju, att hamna bredvid Lotta Möller.
7: Jag tar den.
1: Ja. Ja.
6: Men hon tog det ett steg längre häromdagen. Jaha. För då satt hon och pratade med Viktor.
0: Mm.
7: Min sambo.
6: Ja. På högtalartelefon.
1: Oj, du kör en Kim Kardashian.
6: Bredvid mig.
7: Ja. Jag pratar med den som en ostmacka.
6: Liksom.
7: Ja.
6: Och då tröttnar jag slut och sa, ursäkta mig, men snälla någon. Ja. Så här gör vi inte,
0: nej.
6: Sa jag.
0: Nej.
6: Och då, alltså blicken fick hon Lotta då. Det var bland det värsta jag sett. Och vi blev ovänner efter det.
0: Oj.
1: Och men vänta, sa du på det sättet du sa just nu?
6: Lotta, det får du...
1: Allt handlar om hur man säger saker.
7: Det var nog där det låg lite grann för min del. För det var verkligen så här, jag höll på att boka den grej. Så jag behövde kolla kalendern.
1: Du var mitt in i din grej.
7: Ja, och jag gillar att prata på högtalare. Det får jag ändå ta på mig. Jag tycker det är väldigt praktiskt att inte hålla luren vid örat. Men då var det just att far var så här, men hallå, kan du inte... Och då tänkte jag, nej du, här försöker jag få ihop man- och barnplanering och hela
0: Du hade varit vaken länge också.
7: Ja, det kan man säga, gått vid 4.
0: Men det är det här, Fabian, att året är 2026. Det är väldigt viktigt att man, när man levererar saker, så ska det liksom luddas in i rosa fluff.
1: Ja,
0: så
1: alltså,
0: att
1: det
0: tas emot på rätt sätt.
1: Är det en, om vi nu ska se rent krasst på det, så har ju Fabian rätt. du sitter i ett kontorslandskap och ska inte ha på högtalartelefon.
0: Titta, nu blir hon arg igen.
1: Dels är det ju en privat grej du gör. Det är inte ens en jobbgrej. Så att då går ju han före som jobbar med jobbet. Men å andra sidan, om jag ska vara snäll mot dig, så kan man ju faktiskt säga, Lotta, skratta lite. Lotta, hallå, sätt på, du, alla hör vad du säger.
0: Fast kan man ju säga det kanske inte var första gången.
1: Nej, alltså, du ska kasta in det.
7: Vad är det här för brandfackla?
6: Nej, jag vill säga så här. För Lotta var det nog första gången. Men vi har ju en till lite halvskyldig kvinna här.
0: Ja.
6: Laila tenderar också.
0: Vi har en till Kim Kardashian. Vi har två Kim Kardashian här.
1: Ja, nej, men jag sitter inte i konsert. Jag sitter där soffan är där man får prata.
0: Laila har alltså inget skrivbord. Hon sitter i soffan i
7: 3 meter från mitt
0: jobbar.
7: Skrivbord.
0: Ja.
1: Exakt.
0: Och där får man
1: vara Kim Kardashian. Där, eftersom det är en soffa där. Och det, annars skulle jag suttit någon annanstans. Mm. Sett soffan någon annanstans då.
0: Du, det har jag lobbat för i många år. Att den där soffan ska bort. Inget jävla fikarum man... det här. Exakt, Roger. Det här är en arbetsplats.
7: Ja, det har jag fått lära mig nu. Jag tar på mig den. Jag ska skaffa ett par hörlurar.
0: Jag tycker för övrigt att det borde finnas en åldersgräns på det här med att prata i högtalartelefon. Jag ser att vår praoelev Kit håller med. Hur gammal är du, Kit?
8: 14.
0: Du pratar... Oj, nu spillde Laila ut kaffe här också. Här. Ser, hon blir så upprörd. Men,
1: ja, det här var inte bra.
0: Vi torkar upp kaffet. Får jag bara höra, var tycker du åldersgränsen går för att prata i högtalartelefon, Kit?
8: Oj, det måste nog vara mellan...
1: Vänta, förlåt, jag kan avbryta dem här. Tänk på vad du säger. Vem har högtalartelefon när man sitter och spelar PlayStation med sin kompis?
0: Jo, men...
1: Vem är det, Kit?
8: Ja, det är jag.
0: Ja, men Kit är ju ungdom. Han får ju göra sånt.
1: Okay,
0: men vuxna håller sig till...
1: Ja,
0: till telefonen, ja. Ska vi säga 20 då kanske?
8: Ja.
0: Fabian?
6: Jag vill bara säga det att jag tog min makt i, jag gjorde lite maktmissbruk grej här. Mm. Jag tog våran Instagram som jag är chef över.
0: Ja.
6: Och ställde frågan till våra lyssnare.
1: Nej, ja. Nej, det där var väl otrevligt. Du drar in fler.
6: Jag ville bara sätta Lotta på sin plats här.
0: Frågan är alltså,
6: får man prata på högtalartelefon på jobbet eller inte?
0: Vi håller på spänningen. Ja. Gå in och tyck till på Rix Morgonsos Instagram. Det finns en omröstning där. Är det på vår Instastory?
6: Stämmer.
0: Ja. Om några minuter så får vi resultat. Vi måste bara torka upp kaffet
1: här. Ja, jag vet. Jag måste till det här.
7: Får jag passa på att säga heja Lotta?
0: Här är Taylor Swift på Dixa 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7.24, det här är Riksmorgon. Så ja, vad tycker våra lyssnare egentligen om att prata i högtalartelefon?
1: På jobbet.
0: Mm. Framförallt om man sitter i ett öppet kontorslandskap som vi gör. Mm. Det hettade till på vår redaktion här förra veckan.
2: Ja.
0: Och Fabian, vad säger våra lyssnare?
2: Prata på högtalare i offentliga miljöer, till exempel. På jobbet har jag skrivit här. Mm. Och så får man rösta då på ja eller nej. Och det här gjorde jag för att jag ville sätta dit Lotta lite som har pratat i högtalare här.
3: Men det säger sig själv vad det svaret kommer vara.
2: Den mest överlägsna omröstningen någonsin faktiskt. 96% säger nej, absolut inte.
1: Såklart. Men jag tackar ändå de starka 4%. Det är ändå 4%.
0: Ja, ni kämpar på.
1: Ja, jo. Ja. Lite motvind. Ja.
3: Men man kan ju faktiskt säga det på ett bra sätt, tycker jag.
0: Ja. Tänk på det nästa gång, Fabian.
2: Ja, jag vet vad. Jag ber om ursäkt för att jag sa till.
1: Ja.
3: Ja, just det. Jag vet inte be om ursäkt.
0: Hörrni, vi har några små funderingar med oss idag också. Ja, vi går varvet runt. Laila, vad var det som hände i helgen?
3: Jo, nej men alltså, jag vill bara tacka en konduktör.
0: Mm-hmm.
3: En otroligt charmig kvinna. Jag skulle hitta min tågbiljett i telefonen. För jag tog ju då tåg från Helsingborg där jag varit, upp till Stockholm. Och jag hittade bara ett kvitto, och hittade ju inte själva biljetten. Och jag förstod inte vad den hade tagit vägen. Och jag försökte leta mejlen, och hon stod och väntade. Så sa hon såhär, vet du vad Laila, jag lyssnar ju på er på morgonen på Rix Morgon, så, och jag vet att du är förvirrad, det är lugnt, jag litar på dig. Tack.
0: Det var ju väldigt snällt.
3: Men hon såg ju kvittot, jag hade
0: kvitto. Ja, du hade ett kvitto.
3: Det är bara att jag, men sen hittade jag den i skräpposten, så jag gick fram när jag hoppade av i Stockholm. Du, jag har hittat den.
0: Ja, vad skönt.
3: Då, så sa hon det, jag litar på dig.
0: Ja. Kul. Fabian.
2: Jag vill bara säga så här, Sveriges bästa filmserie är tillbaka.
0: Jaha.
2: Johan Falk ska komma tillbaka till TV-rutan.
0: Jag såg det.
2: Ja.
0: Hur många nya filmer blir det?
2: 3 nya långfilmer blir det. Och det kommer ju upp mycket klipp nu på Instagram då. Mm. På Jakob Eklund.
3: Ja.
2: Och då står han där och så säger han bara, jag är trött, jag är sliten. Men vad fan, man måste försörja sig.
3: Bra reklam.
0: Så han går in i rollen igen.
2: Han går in i den,
0: Som du har längtat.
2: Men vad fan, ja, men det är otroligt.
3: Men vad fan.
0: Äntligen lite vackra Göteborgsmiljöer också.
2: Äntligen.
0: På vita duken.
2: Ja.
0: Och du då Lotta?
1: Jag är lite smått förbannad.
0: Jaså?
1: För jag ska tydligen vänta 6 veckor med att få träffa en läkare nu när min högerhand har gått sönder.
3: Oj.
1: Jag är ju högerhänt.
3: Ja.
1: Ramlade på den här handen i februari.
3: Oj.
1: Och så har ju den gjort ont då, men jag har inte sökt vård och sådär. Men nu har den ju slutat fungera. Jag har svårt att skriva, kan inte öppna dörrhandtag och så här. Varpå jag måste kontakta min vårdcentral via ett webbformulär, för de har tydligen inte tid att prata på telefon.
0: Alltså svensk sjukvård, vad händer?
1: Ja, och i det här formuläret får du skriva typ 200 tecken. Det är alltså 3 meningar.
3: Ja.
1: På de 3 meningarna så har de gjort bedömningen att jag kan vänta 6 veckor med att få träffa en läkare. Och då är det alltså bara, då vill jag bara slå in den också, att då ska människan bara titta på handen för att ge en remiss till röntgen.
3: Men det är ju helt galet.
1: Så det är 6 veckor till bara en första bedömning på handen.
0: Och bara för att förtydliga det här igen, det är riktigt illa.
1: Ja, men alltså den har slutat fungera. Ja. Så jag är ju rädd att något är trasigt i handen. Ja. Så jag vågar ju inte göra övningar och stärka upp och hej och hå, för det kanske är något som är pajko inuti handen.
0: Ja.
1: Och då är det alltså 6 veckor tills någon ska titta på det här.
0: Det finns lite grann att göra när det gäller svensk sjukvård, kan man säga.
1: Ja, tack.
0: Vill bara säga. Kämpa på Lotta, vi lider med dig.
1: Ja, tack.
0: Ja, det börjar ju dra ihop sig för flytt. För mig.
3: Ja.
0: Jag och Jonas, vi har ju sålt vårt hus i skärgården och nu ska vi flytta in till stan igen. Och igår, då drog vi iväg till det stora småländska möbelvaruhuset.
3: Vilket är det? Jag förstår inte riktigt.
0: Skilsmässodiket. Jo då, vi rök ihop.
3: Det gjorde
0: vi.
3: Det.
0: Ja. Och sen skulle vi välja färger också till väggarna i nya lägenheten. Då rök vi ihop igen. Men jag vill bara säga det. De som jobbar med att sitta på IKEA och rita och hjälpa förvirrade kunder som kanske till och med blir osams mitt framför dem.
3: Ja.
0: Och som knappt själv vet vad de vill ha. Till er vill jag bara säga, wow, vilket fantastiskt jobb ni gör.
2: Ja.
0: Vilka killar och tjejer.
3: Ja.
0: Applåd! Ja, verkligen.
3: Men de räddade ert äktenskap, kan man säga.
0: Ja, vi ska ju ha en köksö. Det var det de skulle hjälpa oss att rita upp. För nu har vi bott med köksö i 2 år.
3: Ja.
0: Och då kan man inte leva utan köksö.
3: Nej, det är trevligt.
0: Dagens ivärldsproblem.
3: Ja.
0: Men vilken fin köksö det blir.
3: Men vadå, kommer det bli inkopplat någonting där? Eller är det bara ett bord egentligen?
0: Ja, vadå bara?
3: Nej, men vad menar du, bara ett bord liksom? Ja, då kan du ju ställa vad som helst.
0: Nej, ett bord, alltså det ska ju vara luckor, skåp och lådor och så under. Så. Och då måste man liksom välja.
3: Men inget vatten dit som
0: nej,
3: dit, eller?
0: Nej, men nu tycker jag du rör till.
3: Eller spis.
0: Ska man ha det?
3: Nej, men det blir helt hållet på.
0: Ja, vi kanske får ta en sväng till ut dit. Ja. Sitta en timme till.
1: Ja, men var det här anledningen till varför du la upp en omröstning om färger på ditt Instagram igår?
0: Ja.
1: Är det för att du inte kom överens med mannen?
0: Det slutade med att jag och Jonas sa... Ja, då lägger vi upp det på Instagram och frågar.
3: Ja, men jag tror det är en bra idé, för att tidigare ni valt färger, det har blivit ett helt annat resultat, som till exempel rosa, som ni inte trodde det skulle bli.
0: Ja, men det var, jag trodde det var vitt, men det var lite rosa. Men nu är Jonas helt inne på att han vill ha så här gula bländ. Det ser ut som att någon har rökt in i 20 år.
3: Oh,
0: och jag flaggar redan nu för att det där undrar jag om det blir rätt, Jonas.
3: Ja, i köket.
0: Ja. Men fortsättning följer, hörni. Ja.
3: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Ja, tänk att Sverige vann mot Danmark igår i hockey-VM. Mm-hmm. Vilken kross, va?
1: Jajamän.
0: 6-2. Och idag så spelar Sverige mot
1: Tjeckien. Klockan 20:08 ska det vara nedsläpp i kväll. Visas på Viaplay.
0: Ja.
1: Mycket, många som hoppas på det här.
0: Heja Sverige.
2: Ja, heja.
0: Och Laila, vi har ju ett litet avslöjande den här morgonen.
2: Mm, lite kul. Ja, nej, jag blev väldigt glad att höra att Liam ska vara med i Physical 100 på Netflix som kommer till hösten.
0: Ja.
2: Så han är en av dem.
0: Liam, din son, han är ju MMA-fighter.
2: Exakt. Så det går ju ut på att de har 100 stycken från olika sporter, får man väl säga, som ska tävla i alla möjliga grenar. Så ska det bli en kvar och den vinner 1 miljon kronor.
0: Wow.
1: Det här låter som mästarnas mästare på syra.
0: Ja, och det är 100 deltagare alltså.
2: Ja, bland annat Alexander Gustafsson, the Mauler. Och sen finns det lite andra. Ja. Elin, min kompis som är också här. Herkenen, så jag har väldigt många att heja på.
0: Jag såg även att han snygga doktorn från TV4. Gamla gladiatorn.
1: Ja!
0: Han ska vara med också. Ja.
1: Marcus,
0: ja.
2: Det är många, det är ju 100 personer. Ja. Michaela Loreen, den här boxaren. Mm. Alltså det finns ju jättemånga.
0: Physical 100, som har premiär i höst då.
2: Ja, precis, på Netflix. Ja.
0: Heja Liam, säger vi. Alldeles strax så ska vi tävla igen.
2: Yeah.
0: I den gemensamma nämnaren. Vi kör lite hjärngympa varje måndagsmorgon. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att en person dog igår kväll i en lägenhetsbrand i Broby i Östra Göinge. Och den döde är ännu inte identifierad, men anhöriga till den som troligtvis befann sig i lägenheten är underrättade. Sen till Lycksele, där den man som satt fast på 1000 meters djup i en gruva kunde räddas under natten. Mannen satt fast i en lastmaskin, men efter en 5 timmar lång räddningsinsats så kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att mannen skulle kunna krypa ut på egen hand. Det här uppger räddningstjänsten, och mannen uppges må bra efter händelsen. Men vi ska avsluta med att efter Bulgarien vann Eurovision i lördags med bidraget Bangaranga med Dara, så hyllas nu Dara som en hjälte i hemlandet efter vinsten. Men det är många som ställer sig frågan om Bulgarien kommer att ha råd att arrangera det här monsterarrangemanget nästa år. Bulgarien är ju EUs fattigaste land och det väntas bli snävt ekonomiskt. Men andra sidan av myntet är att många ser det som en chans för Bulgarien att öka turismen och också stärka landets självkänsla.
0: Kul för Bulgarien, de har ju aldrig vunnit heller.
1: Nej, det är första gången.
0: Bangaranga på er.
1: Bangaranga.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet. Och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
5: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tänk att vi kom tillbaka efter helgen, va?
1: Ja, det gjorde vi då.
0: Härlig måndag morgon.
1: Surprise!
0: Och om en halvtimme så kommer Mia Skäringer och Helena Bergström.
1: Men vad trevligt.
0: Hälsa på. Alldeles strax så tävlar vi i den gemensamma nämnaren. Rätt

0: 20 minuter i 8, Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Jag och Jonas, vi lyxade till det lite i helgen. Vi körde en liten skärgårdsweekend. Så vi tog båten ut till en liten skärgårdsö och checkade in på hotell. Och det var mysigt. Otroligt mysigt. Men jag har ett litet klagomål. Jag vill inte gnälla. Men vem kommer på att det är bra att ha kaffekoppar utan öron? Ja. Alltså utan handtag.
1: Nej, det är inte jättebra.
0: Jag höll på att få brännskador när jag skulle käka frukost.
1: Nej, men herregud, man får ju hålla där. Högst upp är det ju inget kaffe. För man fyller ju inte ända upp till kanten. Varför håller du inte där uppe?
0: Men det blir hett ändå, tycker jag.
1: Jaså. Du får på dig handskar nästa gång.
0: Jag tycker det här tycker jag EU borde reglera på något sätt. Det får inte tillverkas muggar utan handtag, utan öron så att säga. Och du var ju med om något märkligt i helgen också.
1: Men jag hade inte en aning om att mina grannar hade höns. Så när jag kommer hem med tåget och har hämtat min hund, släpper in den i trädgården, så hör jag ett jädra liv. Det låter som någon håller på att mörda någon. Och då ser jag en stackars höna flyger omkring och min hund jagar den. Jag säger, men gud, sluta! Så det var bara raketstart direkt när man kom hem, där jag fick ta tag i hunden. Och så ser den här hönan springa iväg och man såg hela skärten på hörnan. Oj. Alltså det fanns inga fjädrar, så tänkte jag, men gud, är det min hund som har smaskat upp hans fjädrar? Men det såg det ju inte ut att vara, han ju fått tag på hunden. Men då har vi en grannchatt där jag skriver då att jag såg en höna precis med bar stjärt, och han såg illa tilltuffsad ut.
0: Hon
1: såg illa tilltuffsad ut. Jag vet inte om det är hon har råkat illa ut. Och då får jag ett svar, men gud, är det där min höna är? Och det var så det uppdagas att det är någon som har hönor. Men tydligen så ska den här hönan se ut så. Utan den har bara rumpa.
0: Jaha, så där ja. Alltid redo så att säga.
1: Nej, men Roger.
0: Eller, jag vet inte.
2: Nej, men det är ju
0: höns är väl alltid redo?
2: Ja, men det är ju hönan Agda. Som Cornelis Vreeswijk sjöng. Där ryckte ju tuppen en fjäder i taget, för han ville ju ha hönan naken.
1: Nej, det är snusktupp.
0: Ja. Vi kallar henne Agda från och med nu. Får jag bara säga det, jag vill inte stjäla din historia på något sätt, Laila. Men när vi var ute igår kväll och tog kvällskissen med vår hund, så kommer vi gående i en liten
1: grupp. Älskar att vi tog kvällskissen också.
0: Ja, men vi var ute i
1: alla lilla... tre pinkade vi.
0: Ja, vi pinkade alla tre. Nej, det var bara lilla Woven som skulle kissa. Men så går vi där i en grusgång i vår trädgård. Och då ligger det ett ägg.
1: Va?
0: Ja, det ligger ett ägg mitt i grusgången.
1: Har ni också haft en
0: i en liten grop. Agda, så det kan vara så att Agda har varit även hos oss. Nej, men är inte det här helt sjukt? Under våran pil som vi har.
1: Men var det hönsägg då?
0: Jag vet inte. Ja, för vi vågade inte gå nära det.
1: Nej,
0: utan ägget fick ligga kvar där.
1: Ja, men var det lika stort som ett? Du såg ju
0: Ja, det var ett vanligt hönsägg liksom. Nej, men... Som låg där mitt i grusgången. Hur har det hamnat där?
1: Vitt eller brunt?
0: Vitt. Det var vitt. Och vi kollade noga i trädet. Det var inget fågelbo i det.
2: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
0: Kronägg.
1: Ja, men det vet man ju att hönor föder ju ägg i stämplar.
0: Stämplade och klara med logotyp.
2: Nej, men, det är det de gör vid värpning. De stämplar liksom.
0: Är det någon som har en teori på hur ägget hamnade i vår japanska trädgård i en grusgång?
1: Ring in på 90.
0: Hör av er. Ja, ska vi gå vidare?
1: Ja.
0: Det är tävlingsdags. Vi kallar den här lilla leken för den gemensamma nämnaren. Ja, det är tre låtklipp och en gemensam nämnare. Det här är lite klurigt.
1: Ja.
0: Vad är vi på jakt efter här?

0: och så var det Michael Jackson. Vad ja. Är den gemensamma nämnaren? Hovet, Michael Jackson och Beyoncé.
1: Mm.
2: Det här var svårt.
1: Ja, det var ja, lite klurigt faktiskt.
0: Lite klurigt. Vi har en väldigt fin Rix FM-mugg som ja. Står här och väntar. Det går bra att ringa oss, 90 212.

8.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Vi kallar tävlingen för den gemensamma nämnaren. Mm. Och vad är vi på jakt efter här? Ja. Det är Beyoncé och Destiny's Child.

0: och så avslutar vi med lite moonwalk. Michael Jackson. Vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss. 90-212. Ska vi börja på Körn?
1: Ja, börja där.
0: Vi har Carina Olsson med oss. Hallå? Hallå,
2: hallå.
0: Hej Carina, hur är läget?
2: Jo då, det är bra.
0: Ja. Och vad är vi på jakt efter?
2: Ja, kan det vara historiska första platser på topplistor?
1: Det skulle det kunna vara.
0: Historiska första platser. Beyoncé, absolut. Michael Jackson har ju ett antal ettor.
1: Definitivt.
0: Hovet har väl också en och annan etta kanske.
1: Ja, men det är så historiskt. Nej, där.
0: Tyvärr Carina, det var inte det.
2: Okay.
0: Tack så mycket. Hej då.
2: Okay.
0: Nej, det var det inte. Nej. Vi kollar med Isabella från Grödinge. Hallå.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag tror att det är kungligheter. Queen Bee, hovet, hov och King of Pop.
0: King of Pop, Michael Jackson. Det var precis så vi tänkte.
3: Yay! Yay!
0: Snyggt jobbat Isabella.
3: Tack.
0: Då har vi, ja, du får en Rix FM-mugg.
1: Ja.
3: Tack för det.
0: Ha det bra idag. Hej då. Isabella i Grödinge, första vinnare ut i den gemensamma nämnaren.
1: Kul.
0: Orkar du en till?
1: Ja, kör på.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: Och trots att den finska juryn gav oss noll poäng i Eurovision i helgen, ja, jag ska försöka släppa det, så smög vi in lite arga sajonmar också. Vad är den gemensamma nämnaren?
1: Jag tycker nog den här var lite enkel.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Ja, den var ganska snäll. Det går bra att ringa oss, 90-212. Är du redo för veckans hitvarning?
1: Ja, det är jag.
0: Sara Larsson, hon har gjort en låt tillsammans med Shakira. Mm-hmm. Det här är riktigt bra. Eurosummer.

0: Ja, tänk att Sara Larsson fick med sig Shakira in i studion. Eurosummer heter nya singeln. Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren.
1: Ja.
0: Vad är vi på jakt efter här? Här är Marvin Gaye och Tammy Terrell. Revival hon har fått, Kate Bush. Här är en tjej som väntar på sin revival fortfarande. Arja Saijonmaa. Kom tvåa i Melodifestivalen för övrigt. Lotta Engberg vann.
1: Ja.
0: Jag ville bara säga det.
1: Ja.
0: Vi har Marie Gustavsberg med oss. Hallå.
2: Hej.
0: Hej Marie. Ja, vilken är den gemensamma nämnaren?
2: Höjder.
0: Aha. Ah. Hur tänker du då?
2: Jag tänker på running up that hill, ain't no mountain och högt över havet.
0: Ja, men visst är det så. Snyggt jobbat Marie. Ska vi säga en Rix FM-mugg till Gustavsberg?
2: Jättegärna.
0: Och du Lotta bor ju granne så du kan ju leverera den bara.
3: Ja,
0: svänga förbi.
3: Det. Ja, jag löser det.
0: Bra Marie, ha en härlig måndag.
2: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Och för dig som har bott under en sten i helgen och missat Eurovision.
1: Ja, det kan man ju knappast ha gjort va. Det var varenda tidning.
0: Det var Bulgarien som vann.
1: Mm.
0: Bangaranga. Alltså helt galet nummer.
1: Ja.
0: De sitter på stolar och headbangar.
1: Ja.

0: otroligt bra låt.
1: Mycket bra.
0: Och cool tjej också. Hon var väldigt rolig faktiskt när de intervjuade henne. Och nu blir det alltså Bulgarien som arrangerar Eurovision nästa år. Hur nu det ska gå?
2: Ja, det är EUs fattigaste land. Ja. Men så de får vända lite på kronorna, men de kommer nog få ihop det.
1: Man tänker liksom vad de skulle tjäna på det också. Det kommer bli jättestort för dem med turism och allting.
0: Annars får de väl bara hyra en gympasal och köra. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Hörrni, alldeles strax så får vi besök. En av Sveriges roligaste tjejer, Mia Skäringer, är på besök. Och med sig har hon också Helena Bergström. De har ju en föreställning ihop, eller det är Mias föreställning. Mia, Myself and I heter den.
1: Bra namn tycker jag.
0: Som spelas i höst på Kina Teatern i Stockholm. De dyker upp här om några minuter.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att en explosion inträffade under natten i Stuvsta söder om Stockholm i närheten av ett bostadsområde. Det ska handla om en bil som har förstörts i explosionen och en person ska ha setts lämna platsen på en elsparkcykel. Och Världshälsoorganisationen WHO fortsätter att göra bedömningen att utbrottet av hantaviruset inte utgör någon större fara i världen. 3 personer har dött av viruset och flera har smittats och de hålls nu isolerade runt om i världen efter det här utbrottet på ett kryssningsfartyg. Men WHO bedömer alltså att hantaviruset utgör en låg risk för folkhälsan globalt.
1: Förlåt, och precis då när hantaviruset har blåst över, då nås vi av nyheten av ett ebolavirus i Afrika.
3: Ja, men gud.
1: Så det är nästa grej.
2: Ja, det är också ett stort utbrott
3: just nu.
1: Vad händer?
2: Ja. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen James Bond, för nu har man dragit igång auditions för att hitta vem som ska spela agent 007 i den kommande filmen. Amazon MGM Studios vill inte säga något om provspelningarna som pågår, utan man säger bara att det kommer fler nyheter när tiden är inne.
3: Kul!
2: Ja. Manusförfattare till den kommande filmen, det kommer vara Peaky Blinders-skaparen Steven Knight.
1: Jaha.
2: Så det kan bli spännande.
3: Ja.
1: Jag röstar för Henry Cavill.
2: Ja, det gör jag också.
1: Alltså, vore inte han lysande som James Bond?
2: Och han är britt.
1: Och han är britt.
2: Och han är snygg.
1: Han är snygg.
2: Han
1: perfekt.
2: Har allt.
1: Ja.
3: Har han bra kvinnosyn?
2: Det hoppas
3: måste
2: jag.
3: Man måste ha den här gamla

0: kvinnor. Ja.
1: Man ska vara från medeltiden gärna.
0: Man ska daska till lite på kvinnorna. Ja.
1: Och säga den där klassiska repliken. Man talk. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet. Och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Ja, du kanske undrar varför jag ser rädd ut.
1: Ja, det är alltid gjort.
0: Här, vi har två starka och respektingivande kvinnor på väg in i studion. Helena Bergström och Mia Skäringer gästar oss.
1: Ja. Yeah.

0: the girl.
1: Som bara råkar när man kukar ur. Precis.
2: Ja, det har nu blivit dags för vår nya lilla programpunkt som vi kallar för Fyra fruntimmer och en fjolla. Det är så mycket tjejer här i studion just nu.
1: Tjejer och tjejer, jag har mycket mer testosteron. Jag ska ta en snus nu förresten.
3: Nej, men bara det, Mia.
1: Hur tjejer jag är.
3: Fast hon kan ju inte snusa, alltså, den kommer rasa
1: jag
3: ut här under
1: intervjun.
2: Ursäkta om jag bryter in här, får jag bara presentera er. Det är alltså, det är Mia Skäringer och Helena Bergström som är på besök.
3: Som precis stoppar in brillan i munnen.
1: Jajamän.
2: Hur mår ni?
3: Bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Man blir ju väldigt glad av att se Helena idag.
3: Ja.
2: I sin rosa outfit.
3: Ja, jag har glass väst på
4: Kjolen.
2: Mm. Ja, den är den otroligt fin. Upp,
3: men det har varit väldigt svårt när jag har haft den, tror jag, ett år, men jag har inte liksom kommit på när jag ska använda det. Men så tänkte jag idag, jag pigga
1: när
3: upp
1: du
3: er.
1: Regisserar.
2: Ja, just det. Och du, Mia, du valde brunt.
1: Ja. Ja, det kändes ju bra ända till jag klev av SJ-tåget och såg Helena.
3: Nej,
1: oj, ju hösten, jag går i moll. Ja, Helena är körsbärsblomman som har slagit ut. Men det är bra, vi kompletterar varandra,
2: ja, det gör
1: vi
2: ni.
1: Jobbar ihop.
2: Ja, för det är det ni gör, ni jobbar ihop. Mia, myself and I, sista måltiden. En komisk monolog om existentiell ångest, längtan efter nuet och den eviga kampen mellan det man visar upp utåt och det man brottas med inuti.
1: Det... Ja, det var en jävla bra sammanfattning.
3: Ja.
1: Vi tackar för oss.
3: Nej, men det var roligt att det kom.
2: Och Helena regisserar, ska vi säga. Premiär 17 september på Kina Teatern i Stockholm. Mm-hmm. Vad är det här för föreställning, Mia?
1: Ja, det sa vi ju precis. Det var ju tillägga mer.
3: Ja, men är det att du liksom låter publiken ta del av din liksom terapeut... dina terapeuttimmar helt enkelt.
1: Ja, man kan väl säga så här att det här är ju, jag fyller ju 50 nu och jag är ju ingen social människa.
3: Nej.
1: På scen är jag väldigt extrovert.
3: Mm. Ja.
1: Privat är jag extremt introvert. Nästan lite, har mycket social ångest kan man säga.
3: Det är social fobi.
1: Ja, men det, det är en sjukdom, förstår du? Det får du inte säga. Men det vet ju de som känner mig väl att det har jag
3: du
1: faktiskt.
3: Har ju och sen har du så där också svårt med telefon. Man får, när du ringer och svarar.
1: Jag ringer.
3: Då är man i chock.
1: Då tror du att det har hänt något.
3: Ja, du
4: tycker inte om att, liksom att prata med människor i telefon?
1: Jag tycker att det är så obehagligt att telefonen ringer ju precis när som helst.
2: Ja.
1: Mitt i vad som helst.
3: Det kan ju faktiskt vara så.
1: Och det tycker jag är svårt och alltid tyckt. Jag menar, det är för mycket information för mig.
3: Ah.
1: Jag kan knappt köra bil om det regnar och vindrutetorkaren går. Så ska jag ringa får jag gå in. Då, nu är ni tysta. Och sen, för att nu går jag in och nu ska jag ringa. Då så öppnar inte den här dörren. Och sen får jag ta sats. Så, ungefär som jag ska skjuta prickskytte.
2: Men du, då måste jag vända mig till regissören Helena Bergström. Mm. Hur är det att jobba med en sån här
3: skyggperson? Vad tror ni?
2: Det låter kämpigt. Får jag bara kolla en annan grej? Förlåt om vi fortsätter att analysera ditt psyke här, Mia, men
1: ja,
2: det har blivit så nu den här morgonen. För jag såg ju den här ZTV-dokumentären.
1: Oh, den har inte jag. De frågade mig om jag ville vara med, men med att jag inte svarar i telefon så kände jag att jag får rulla på ändå.
2: Och det här är 90-tal. Det är en dokumentärserie om denna lekstuga som Jan Stenbeck bekostade. Och du började ju faktiskt där. Var du, jag kommer ju ihåg det därifrån. Du var ju otroligt, liksom, var du introvert redan då?
1: Nej, men snälla du, då var ju jag alltså Magnus och Brasses hylla, vem ska bort?
3: Ja, ja.
1: Lite så hade vi det, för alla var så jävla coola.
2: Ja.
1: Linda Skugge satt och rökte i något rum där när man kom in i entré, Västmannagatan.
2: Ja, just det.
1: Jag kommer ihåg det. Det
2: Peter Sipen.
1: Ja, exakt. Ja. Och alla, Erik Haag, alla var ju där.
3: Ja.
1: Och in kommer jag i någon för trång Filippa K-skjorta som någon stylist hade satt på mig. Jag fick inte in det.
3: Hur kom du dit överhuvudtaget?
1: Ja, jag var ju med i radion.
2: Ja, just det.
1: Så då flyttade jag från Öland och min folkhögskola upp till Stockholm.
2: Men du var väldigt bra. Sanning eller konsekvens hade du ett program
1: som hette. Ja, bra. Jag var ju, hade ju inte liksom hunnit analysera mig själv. Jag bara körde på.
3: Ja.
1: Men jag kände mig ju som ett utrotningshotat djur. Mm.
3: Men det kanske är det som gjorde att du var så himla
1: bra. Jag var ju inte cool.
2: Men känns det inte ofta så när man är ny i Stockholm?
4: utrotningshotat
2: djur. Att man känner sig lite...
1: Ja, det tycker jag när man är gammal i Stockholm också. Mm. Alltså jag är fortfarande på besök lite, men där blir det så väldigt från... Jag var inte med, jag hittade inte tugget där i rökrummet. Jag rökte inte ens.
3: Men nu snusar du.
2: Ja, nu snusar
4: jag. Det är lite badass.
2: Men sitt kvar hörni. Alldeles strax så ska vi få lära känna Helena och Mia på djupet. Vi ska genomföra ett spännande litet test här i studion. Det här är Riksdag 5.

0: Det här är Riks Morgonso. Vi har besök av två giganter den här morgonen. Helena Bergström och Mia Skäringer. Hörrni, ni är ju två väldigt välrenommerade skådespelerskor. Jag tänkte vi skulle köra en liten lek som vi kallar för Vem är mest benägen att? Nu ska vi se, vi tar den här. Vem är mest benägen att returnera ett klädesplagg utan kvitto och vid mothugg säga: vet du inte vem jag är? Jag är en av Sveriges mest välrenommerade skådespelerskor.
1: Herregud,
2: den kan du inte lägga på mig. Jag returnerar inte ens om jag har kvittot kvar, för jag orkar inte.
0: Så är Laila också ju.
3: Jag orkar inte heller.
0: Laila köper två storlekar av kläder.
2: Men du skickar inte tillbaka den andra.
3: Nej, det gör jag inte. Jag beställer två olika storlekar och sen glömmer jag skicka tillbaka.
2: Då men det är ju bra om man pendlar i vikt också. Ja. Då kan du ju alltid man ta fram den andra.
0: Där har sen, du.
3: Vem
0: är mest benägen att vara med i Expedition Robinson?
3: Den får
2: du ta.
3: Jag skulle
2: Helena.
3: Få fullständig panik av det här med maten. Men jag har inte tittat på Robinson tidigare. Men de senaste åren. Jag är helt hooked.
4: Alltså det kanske finns en chans. Alltså,
3: nej. Aldrig.
2: Jag skulle säga bra på krislådor och sånt. Jag tror att jag skulle kunna hjälpa till att vi skulle överleva, men maten är ju vad
3: det
2: är.
3: Nej, men mat, jag skulle ju, alltså jag är förundrad att inte fler dör.
2: Faktiskt,
0: Då får Mia, du får ta det.
2: Jag får ta
0: enkelt.
2: Den. Jag tar den.
0: Vem är mest benägen att klara sig bäst som flygvärdinna? Är det någon som har flygvärdinnedrömmar?
2: Nej, jag har varit flygvärdinna på ett väldigt flashigt bröllop en gång som jag inte ska säga så mycket om. Men då var jag flygvärdinna och då var det väldigt kändistätt på det här flyget. Och då fick jag ha en sån liten korvmössa och visa vägarna.
3: Alltså var det någon sån här gig du gjorde?
2: Ja, det var ett gig där jag var toastmaster på ett stort bröllop.
3: Jag skulle nog vara rädd om du var flygvärdinna. För man har känt sig lite, man behöver ta en liten hutt extra om du ska komma på flygvärdinna.
2: Det fick man göra för att det gick ut på att vi skulle också förnedra gästerna. Ganska
3: det är där jag menar.
0: Jag får också lite vibben ibland att ni kan vara lite barska. Och det är såna flygvärdinnor.
2: Ska man vara som flygvärdinna tycker jag. Ja, då blir jag trygg i alla fall om jag har barska flygvärdinna.
3: Jag är nog inte riktigt skapt för att vara flygvärdinna.
2: Är inte med det här kris.
3: Snarare pilot.
2: Så fort guppa.
3: Skulle jag vilja vara.
0: Pilot.
2: Det hade du också, jag flygvärdinna. Så kan
3: jag vet inte om jag skulle ha dig som pilot. Rätt som det säger. Hey, det här
4: we're going down. Och nej, det var bara en luftgrupp.
2: Nej, då skulle, nu svarar inte Helena Colin, hörde. Nu får du ta över ratten en stund för att jag måste gå ut och ringa.
3: Alltså,
2: nu
3: håller på att bli upprunna.
2: Nu ringer Molly.
0: Vi tar en sista här. Vem är mest benägen att lämna allt och starta om i Portugal? Såklart inte av skattemässiga skäl, utan för att det är så vackert i Portugal.
3: De har väldigt fina hästar där. Jag tror att både jag skulle kunna göra.
2: Skatten skiter jag i, men lämna allt och börja om är ju
3: det skulle
2: ett
3: vi
2: tema.
3: Båda kunna göra.
2: Ja, absolut.
0: Ja, den var ni
2: skulle,
0: båda med
2: vi inte lämna barnen och
3: nej,
2: och
3: alla ska med.
2: Och alla ska med, men...
0: Ja, nej, men ni har ju ett eget flygbolag så att ni kan åka emellan. Hörrni, Helena och Mia, jättekul att ha er här. Lycka till nu med allt. Och 17 september, det finns lite tid kvar att repa.
3: Vi ska repa nu.
0: Ja, slå till. Det finns biljetter kvar.
2: Det finns.
0: På Kinateatern alltså. Lycka till. Ni får en morgonshowsapplåd av oss.

0: 1000 spänn med Fanny Avon och tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. Tack så mycket säger vi igen till Helena Bergström och Mia Skärringer.
1: Jajamän.
0: Som hälsade på oss den här måndag morgonen. Och det är väldigt många lyssnare som är engagerade i det här med hönan och ägget just nu, Laila.
1: Är det det?
0: Laila kom hem efter några dagar i Helsingborg och upptäcker en höna i sin trädgård.
1: Som saknar fjädrar på stjärten.
0: Ja. Och sen, det konstigaste, det var att jag kom hem efter ett dygn ute i skärgården, tar ett varv i min trädgård och upptäcker ett ägg.
1: Och då har förmodligen min höna varit hos dig.
0: Ja, men vi bor ju för fan på olika öar.
1: Ja, det är konstigt.
0: Det är någon som försöker säga oss någonting. Det låg alltså ett ägg i en grusgång. Någon hade grävt en liten grop.
1: Ja.
0: Som att någon hade legat där och värpt ett ägg.
1: Nej, men det
0: var
1: sjukt. Det kanske de hade, eller hon.
0: Hon, troligen då. Men jag tycker det här är konstigt.
1: Ja, verkligen.
0: Var kom ägget ifrån? Och var kom hönan ifrån?
1: Ja, är det ägget eller hönan? Vart började?
0: Var kom först? Ja. Vi får fundera vidare på det här. Hör av dig om du har några spännande teorier. Sen är det mycket prat om fullmäktige Tranås den här morgonen.
2: Ja, precis. Det var ju ett fullmäktige möte.
0: Pruttkaos.
2: Ja, de brukar ju prata om politiska frågor.
0: Mm.
2: Men det gick upp en man som heter Björn istället i den här talarstolen. Och han adresserade ett helt annat problem inne på det här mötet.
0: Det här var ingen skitfråga.
1: Nej,
2: det var verkligen inte.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
4: Vem det var som hade släppt väder förtällde aldrig historien. Men fullmäktiges ordförande ville bestämt hävda sin oskuld.
5: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Det var i varje fall slut i debatten och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Ja, ordföranden i fullmäktige Tranås, kvinnan här, hon är helt oskyldig, hävdar
1: hon. Ja, hon sa ju det att hon var oskyldig, men jag förstår inte varför hon tog åt sig för.
0: Hon står högst upp på din lista över misstänkta.
1: Ja, absolut. Ja. För det är det första jag gör om någon anklagar. Gud vad det luktar här inne i studion. Ja, gud, vem är det som har släppt sig? Det bästa att bli arg också.
0: Ja, den som försöker liksom göra sig fri från skuld är ofta den som är skyldig. Men ja, man får ju de politiker man förtjänar.
1: Ja, så är det.
0: Tranås, fullmäktige Tranås, riktig skitförsamling. Nej, men vi återkommer gärna och berätta om ni kommer fram till något, vem det var. Vi ska tävla om en stund, Sverige mot morgon zoo.
1: Just det, vill man vinna lite pengar ska man ringa in och tävla mot mig eller Roger på 90-212. When I was 6 years old.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att polisen varnar nu för att videoklipp med färgglatt cannabisgodis sprids bland unga på TikTok och Snapchat, rapporterar SVT. Och de här klippen kommer också med länkar där man kan köpa det här cannabisgodiset som sägs innehålla den narkotikaklassade substansen THC.
0: Det är spännande när Laila har sin son med här i studion. Ja. Då, han fick en blick nu från Laila.
2: Ja, han fick ett riktigt argt öga, bara titta inte ens på de där videosarna.
0: Nej. Undvik de klipp.
1: Vi fortsätter i Danmark, för om man har gift sig i Köpenhamn så kan man nu få pengarna tillbaka. I flera år har Köpenhamns kommun tagit ut en slant från par som gift sig i huvudstaden. Jaha. Men nu har kommunens jurister upptäckt att det här inte är riktigt rätt och riktigt att göra så. Nej. För nu har man börjat betala tillbaka pengar till vigda par. Hittills har nära 1 miljon danska kronor betalas tillbaka, men det kan röra sig om så mycket som 23 miljoner danska som ska betalas ut.
0: Tänk om man kunde få pengarna tillbaka för misslyckade äktenskap.
2: Ja du, jag skulle vara stenrik.
0: Ja, vi går vidare.
1: Ja, vi avslutar i Kina där många nu är arga på det internationella bordtennisförbundet, för de sålde nämligen tröjor och affischer. Problemet var bara att man tryckt en felaktig flagga på prylarna. Det var nämligen 6 stjärnor i den kinesiska flaggan istället för 5 som det ska vara. Och det här försökte man då rätta till, men då gick det på rumpan igen. Och på de nytryckta sakerna fick stjärnorna fel placering då istället.
0: Och det här var i Kina?
2: Ja. Inte bra att göra fel i Kina, såna stora grova fel.
0: Man vill inte vara den gubben du som har råkat trycka fel.
2: Nej, vi får hoppas att han lever.
0: Ja, det är tveksamt tror jag. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet. Och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Snart börjar det lukta kokos igen.
1: Åh, oh, vad trevligt.
0: Fram med solkrämen, det ska bli högsommar tydligen i veckan.
1: Ja!
0: Upp till 27 grader framåt helgen.
1: Wow!
0: Tack för det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Strax så ska vi tävla lite igen.

0: Sand. 8:37, det här är Rix Morgon Zoo. Jag kan meddela att jag sitter här och går igenom övervakningskamerorna från mitt hem just nu.
1: Det låter inte sunt, Roger.
0: Nej, men vi hittade ju ett ägg ute i trädgården i en grusgång.
1: Det är där du håller på att kontrollera.
0: Ja, och jag hittar bara massa rådjur. Rådjur lägger inte ägg, va?
1: Nej, verkligen inte.
0: Är du säker?
1: Ja.
0: Räv hittade jag också.
1: Nej,
0: kan det vara en räv som har varit i en hönsgård, tagit ett hönsägg med sig och lagt i min grusgång?
1: Ja, men det är mer sannolikt att kanske ett annat form av djur, kanske ekorre eller något, skulle tagit ett ägg.
0: Ja, just det, men då biter de väl sönder ägget.
1: Ja, men kanske sprang och så blev den jagad och så släppte den och så,
0: det var en lyssnare som hörde av sig också, Lotta.
2: Ja, och gissade på att det kan vara ett fasanägg. För de kan ju röra sig i skogen.
0: Nu har vi googlat en bild på fasanägg.
1: Ja, hur ser de ut då?
0: Nej, det är inte ett fasanägg.
2: Ja, de är lite spetsigare och så lite brunare i färgen.
1: Men det här ser alltså ut som ett hönsägg. Men har den en stämpel på sig? Du måste
0: kolla. Nej. Jag ska gå hem och så ska jag ta en bild på det här ägget. Och så lägger jag upp en bild idag.
1: Kan ju vara någon som har gått dit för jävla så lägger ett ägg. För att du ska prata om det här och undra.
0: Det är någon som försöker säga mig någonting. Ska vi gå vidare?
1: Ja,
0: vi ska tävla igen.
3: Lyckoplatsen presenterar
0: idag så ska vi till Kalle Moreus land.
1: Yeah.
0: Vi ska till Orsa.
1: Vi
0: har Robin med oss. Hallå.
4: God morgon.
0: Hej Robin. Hur är läget?
4: God morgon. Jo, det är jättebra. Det är måndag och solen skiner.
0: Solen skiner, härligt.
1: Man kan inte bli på bättre humör.
0: Nej.
1: Eller jo, kanske, om man vinner lite pengar.
0: Ja.
4: Om jag vinner.
0: Nu kan du vinna pengar. Vem vill du utmana?
4: Jag vill utmana Laila.
1: Ja, då ska du få det en omgång.
0: Då ökade chanserna lite där faktiskt.
1: Ursäkta.
0: Hej då Laila. Fem kluriga påståenden ska du få, Robin. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får 100 kronor för varje rätt svar.
2: Just det. Då börjar vi med den här, Robin. En nanometer är längre än en pikometer. Sant eller falskt?
4: Falskt.
2: Falskt. Medlemmar av det brittiska överhuset har lika långa mandatperioder som de i underhuset.
4: Falskt säger jag där också.
2: Falskt. Det finns inga tidszoner på Antarktis.
4: Sant.
2: Sant. Det finns mer än 30 medlemsländer i EU.
4: Nej. Det är falskt.
2: Det är falskt, säger du. Och sista, en önolog, det är någon som är expert på örnar.
4: Nej, det är falskt.
2: Det är falskt, säger du. Okay.
0: Tack för det. Då öppnas dörren och in kommer Laila.
2: Lailis,
5: yes.
2: En nanometer är längre än en pikometer.
5: Falskt.
2: Nej, det är sant.
5: Nej.
2: En nanometer är en miljarddels meter, en pikometer är en biljondels meter. Medlemmar av det brittiska överhuset har lika långa mandatperioder som de i underhuset.
1: Alltså det här kan ju inte, ska man kunna sånt här? Sant.
2: Nej, det här är falskt.
1: Nej, du ser, vad skönt att jag frågade det innan då.
2: Ja, nej, i det brittiska underhuset är de som väljs in när de har val. Men de som sitter i överhuset, de väljs alltså in, de är adelsmän och sådär, kan sitta på livstid i många fall.
0: De vägrar ju överge det där systemet.
2: Ja, men de är på väg.
0: Ja,
2: det håller på.
0: Det går långsamt framåt.
2: Det gör ju. Det finns inga tidszoner på Antarktis.
1: Det är sant.
2: Ja, det är sant. Man använder inte systemet tidszon eftersom det ligger där det ligger. Så istället så använder varje bas sitt hemlands standardtid istället.
1: Ja,
2: så länge inte baserna behöver prata med varandra.
1: Det blir krångligt.
0: Och det kryllar ju inte av människor där direkt.
2: Nej, så är det. Det finns mer än 30 medlemsländer i EU.
1: Falskt.
2: Ja, det är falskt. 27 stycken är de så här långt i EU. En önolog, det är någon som är expert på örnar.
1: Nej, falskt.
2: Ja, det här är, du är ju lite av en önolog, Laila. Alltså. Det är någon som är expert på viner.
0: Ja.
2: Och också deras framställning och kemi.
1: Expert precis, men nej. Jag kan mina egna.
0: Du gillar ju vin i alla fall.
1: Jag gillar vin och gillar mina egna, absolut.
2: Ja, men då ska vi se. Laila, 3 poäng av 5.
1: Ja.
2: Men du rör inte på Robin från Orsa.
1: Men Robin!
2: 4 av 5.
0: Segen går till Sverige den här morgonen. 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med, Robin.
4: Ja, tack.
0: Ha en härlig måndag.
4: Ja, men detsamma till er.
0: Tack så mycket.
1: Tack, hej.
4: Tack för ett bra program.
0: Hej då.

0: här är Riksmorgon Zoo. 8:46 är klockan. Det är en härlig måndag morgon. Och tidigare i morse så avslöjade vi stad nummer 3 som vi kommer till i sommar med vår festivalturné. Mm. Och det var...
1: Ja, Kristianstad.
0: Kristianstad, härligt. Den 31 juli så är vi där. Och sen tidigare så har vi också avslöjat att vi kommer till Sundsvall och till Luleå.
1: Ja, kul.
0: Och i eftermiddag hos vår kollega Martina Thun så kommer vi avslöja stad 4. Fabian, vår sociala medieredaktör, det är lite synd om dig den här morgonen, för du kämpar med din vagel i ögat.
2: Ja, eller delvis för att det gör ont, men framförallt alla skratt jag får utstå.
1: Nej, men alltså, jag tycker det blir värre för varje minut.
0: Det är lite så här sängkammarblick hela tiden.
1: Ja, precis. Det ser ut som man har fått en smäll, ja.
0: Ja, lite så. Men igår, då var det filmkväll hemma.
2: Ja, det var dags att visa min sambo Nyckeln till frihet.
0: Fantastisk film. Morgan Freeman.
2: Den är ju faktiskt världens bästa film enligt IMDb. Den är längst upp på den listan. Ja. Mm. Och jag lade märke till en grej som kanske har med det att göra.
0: Jaha.
2: Nu är jag lite rädd, för det sitter två... Ja, det kan bli lite bråk här nu.
0: Säg det bara.
2: Det var så här. Filmen är 2,5 timme lång.
1: Ja.
2: Och i endast 10 sekunder av de 2,5 timmarna så är det alltså en kvinna med i filmen.
0: Ja, den utspelas i ett fängelse. Så det blir ju många, det blir många män när det är en fängelsefilm.
2: Ja, och se och hör, den blev liksom den bästa filmen genom tiderna. Jag säger bara, ibland är det skönt att slippa fruntimmerna.
1: Ganska mycket om det, tycker Roger också. Så han har gjort det till en helhetslösning.
2: Kan du hålla med mig här nu? Jag håller inte hänga här själv.
0: Nej, jag tycker att det är en fantastisk film. Och det är självklart, för att det bara är män med i det.
1: Ja,
0: så enkelt är det. Lotta?
3: Jag lämnar walkover i den här diskussionen.
1: Nej, men det är fantastiskt. Du måste ju gilla hur läget är i världen också, med alla män som styr.
0: Ja.
1: Och vad bra det går.
0: Hörrni, innan vi rycker ihop här. Vi hade ju ett stor gräl ute på redaktionen häromdagen också.
1: Ja.
0: Det hettade till ordentligt. Vi tar det här alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och en hel del sol i hela landet. Och temperatur längst upp i norr runt 11-12 grader. I övrigt så lägger sig temperaturen mellan 15 och 17.
2: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av Middagar från HelloFresh.
4: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tör.
5: Mina damer och herrar, här är Riks morgon.
6: God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
6: Perfekt start på måndagen. Och imorgon då kommer vår morgon så kompis Carina Berg hit.
7: Ja, det är mysigt.
6: Alldeles strax, storgrälet som skakade redaktionen.

0: Tydligen så händer det grejer ute på redaktionen, Laila, när vi sitter här inne i studion.
1: Ja.
0: Vi missar ju ganska mycket kul ute på redaktionen.
1: Ja, när vi sitter här och jobbar.
0: Ja, och vi missar även en del jobbiga grejer. Mm-hmm. För det hettade till lite grann förra veckan. Fabian, vad var det som hände?
2: Jag och Lotta hade vårt första, alltså riktiga bråk ute på redaktionen.

0: häromdagen. Jaha. För då satt hon och pratade med Viktor.
1: Mm. Min sambo.
0: Ja. På högtalartelefon.
2: Oj, du kör en Kim Kardashian.
0: Bredvid mig.
1: Ja. Ja. Jag pratar med den som en ostmacka.
0: Liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då tröttnar jag slut och sa, ursäkta mig, men snälla någon. Ja. Hög, så här gör vi inte, sa jag. Nej. Och då, alltså jag, blicken fick av Lotta då. Det var bland det värsta jag sett. Och ja, vi blev ovänner efter det.
3: Oj.
2: Och men vänta, sa du på det sättet du sa just nu?
0: Lotta, det får du...
2: Allt handlar om hur man säger saker.
1: Det var nog där det låg lite grann för min del. För det var verkligen så här, jag höll på att boka den grej. Så jag behövde kolla kalendern.
2: Du var mitt in i din grej.
1: Ja, och jag gillar att prata på högtalare. Det får jag ändå ta på mig. Jag tycker det är väldigt praktiskt att inte hålla luren vid örat. Men då var det just att far var så här, men hallå, kan du inte... Och då tänkte jag, nej du, här försöker jag få ihop man- och barnplanering och hela
3: Du hade varit vaken länge också.
1: Ja, det kan man säga, gått vid fyra.
3: Men det är det här, Fabian, att året är 2026. Det är väldigt viktigt att man, när man levererar saker, så ska det liksom luddas in i rosa fluff.
2: Ja,
3: så
2: alltså,
3: att
2: det
3: tas emot på rätt sätt.
2: Är det en, om vi nu ska se rent krasst på det, så har ju Fabian rätt. Du sitter i ett kontorslandskap och ska inte ha på högtalartelefon.
3: Titta, nu blir hon arg igen.
2: Nej, men det, dels är det ju en privat grej du gör. Det är inte ens en jobbgrej. Så att då går ju han före som jobbar med jobbet. Men å andra sidan, om jag ska vara snäll mot dig, så kan man ju faktiskt säga, Lotta, skratta lite. Lotta, hallå, sätt på, du, alla hör vad du säger.
3: Fast kan
2: man
3: ju säga det kanske inte var första gången.
2: Nej, alltså du ska kasta in det.
1: Vad är det här för brandfackla?
0: Nej, jag vill säga så här. För Lotta var det nog första gången. Men vi har ju en till lite halvskyldig kvinna här.
3: Ja,
0: Laila tenderar också.
3: Vi har en till Kim Kardashian. Vi har två Kim Kardashian här.
2: Ja, nej, men jag sitter inte i konsert. Jag sitter där soffan är där man får prata.
3: Laila har alltså inget skrivbord. Hon sitter i soffan i
1: 3 meter från mitt skrivbord.
2: Ja, exakt.
3: Och där får man
2: bara Kim Kardashian. Eftersom det är en soffa där. Och det, annars skulle jag suttit någon annanstans. Mm. Sett soffan någon annanstans då.
3: Du, det har jag lobbat för i många år, att den där soffan ska bort. Inget jävla fikarum det här.
0: Exakt, Roger, det här är en arbetsplats.
1: Ja, och det har jag fått lära mig nu. Jag tar på mig den. Jag ska skaffa ett par hörlurar.
3: Jag tycker för övrigt att det borde finnas en åldersgräns på det här med att prata i högtalartelefon. Jag ser att vår prao-elev Kit håller med. Hur gammal är du, Kit?
4: 14.
3: Du pratar... Oj, nu spillde Laila ut kaffe här också. Här. Se, hon blir så upprörd.
2: Det här var inte bra.
3: Vi torkar upp kaffet. Får jag bara höra, var tycker du åldersgränsen går för att prata i högtalartelefon, Kit?
4: Oj, det måste nog vara mellan...
2: Vänta, förlåt, jag kommer avbryta de här. Tänk på vad du säger.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på måndagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi kollar in Riksaffems kalender lite kort. Mm. Får jag säga grattis till Erik som har namnsdag idag?
1: Ja, men grattis Erik.
0: Ja. Och även Nanne Grönvall, hon fyller år idag.
1: Jaha.
0: 64 år, även Annika Fiore, din gamla kompis.
1: Ja, men just det. Vi hade till och med en liten grupp tillsammans när
0: till
1: vi var unga.
0: Mm. Ja. Hon var ju med i Alcazar en gång i tiden.
1: Just det.
0: 55 fyller hon idag. Och sen tycker jag också att vi kan uppmärksamma att det är internationella museidagen idag.
1: Mm.
0: Ska du bara gå på ett museum idag? Gå på ABBA-museet.
1: Ja, eller Vasa-museet. Det är min favorit.
0: Ja, det är bra också. Har vi några tv-tips också?
2: Ja, men vi kan väl börja med att tipsa om att det är hockeymatch ikväll i hockey-VM. Sverige-Tjeckien för herrarnas del.
0: Klockan.
1: Vi har pratat mycket om höns idag.
2: Klockan 20:08 skulle jag säga är det nedsläpp. Via Play visar matchen. Och sen är det ju Robinson, 7:30 på fyran.
0: Spännande nu.
2: Ja. Arvinge okänd, 8:00 på ettan. Mm. Och så är det nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet, 9:00 på ettan.
0: Just det. Ja, det fanns en del. Det är bra tv-dag måndagar.
2: Ja, det är det.
0: Och alldeles strax så ska någon få chansen att vinna 10 000 kronor igen i Lailas ordjakt. Vi kör lite hjärngympan. Ja. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Då ska vi börja i Östersund där en man i 25-årsåldern har omkommit efter en olycka med en elsparkcykel. Det här skriver polisen på sin hemsida. Den här olyckan ska ha inträffat i torsdags, men polisen vet inte mycket om själva olyckan och ber därför personer som kan ha gjort iakttagelser att höra av sig. Men vi ska fortsätta med en glad nyhet, för i år så slogs det rekord när det såldes majblommor för 124 miljoner kronor.
0: Wow.
2: Och det är 21 miljoner mer än i fjol. Mm. Över 60 000 barn sålde majblommor i år och pengarna går ju till att stötta barn i ekonomiskt utsatta familjer. Men vi ska avsluta med att Bulgarien vann ju Eurovision i lördags med bidraget bara Bangaranga.
0: Bangaranga.
2: Det är svårt att få ordning på alla de där vokalerna. Dara var ju som vann med den här och hon hyllas nu som en hjälte i hemlandet efter vinsten. Men det är många som ställer sig frågan om Bulgarien kommer att ha råd med att arrangera detta monsterarrangemang nästa år. Bulgarien är ju EUs fattigaste land och det väntas bli snävt ekonomiskt. Men andra sidan av myntet är att många ser det som en chans för Bulgarien att öka turismen och också stärka landets självkänsla.
1: Ja.
0: Kanske EU kan gå in och hjälpa till lite.
1: Ja, det tror jag nog de kan.
0: Ja. Kul för Bulgarien, de har aldrig vunnit heller.
1: Nej.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.

0: kanske att vi skulle ha skickat killarna i Medina till Wien istället för Felicia. Hade det gått bättre, tror du?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vill inte blicka bakåt. Jag blickar framåt. Nej.
0: Och jag tycker faktiskt att Felicia gjorde ett otroligt jobb
1: hon
0: i helgen.
1: Hon var jätteduktig. Ja,
0: hon var fantastisk. Det var övriga Europa som inte... De tänkte fel.
1: Men ibland vet man att ibland är det bättre bidrag helt enkelt.
0: Ja, det är inte mer så. Och Bulgarien var fantastiska. De vann ju Eurovision Song Contest, som sagt. Tidigare i morse så var det dags igen för Lailas ordjakt. Varje morgon vid 6:30 så kan du vinna 10 000 kronor. Och idag så hade vi med oss en skolkock från Falun. Sara Pedersen, god morgon.
2: Nej men halloj, halloj.
0: Hej Sara. Stämmer det att du var på Eurovision Party i lördags?
2: Nej, inte Eurovision Party tyvärr.
0: Nähä, men du var hemma och kollade.
2: Vad sa du?
0: Du satt hemma och kollade.
2: Nej, jag var på en fest så jag missade alltihopa.
0: Okej, jag trodde du kollade på Eurovision där.
2: Nej, tyvärr. Det var en fest.
1: Blandade ihop. Vad blir det för något gott i grytan idag då till eleverna?
2: Ja, jag fick samma fråga från din kollega och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad vi har på menyn, men det får väl...
1: Ja,
0: det får framtiden utvisa. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
2: Ja, absolut.
1: Roger.
0: Idag så får du bokstaven L. L som i Laila.
1: Ja.
0: Alexander håller koll på poängen.
3: Jajamän.
0: Och då håller vi alla tummar för dig nu, Sara. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
2: Lars.
1: En stad.
2: Landskrona.
1: Ett yrke.
2: Läkare.
1: Ett skomärke.
2: Lacrosse.
1: Ett bilmärke.
2: Pass.
1: En veckodag.
2: Lördag.
1: En flygplats.
2: Landskrona.
1: En förkortning.
2: Pass.
1: En färg.
2: Lila.
1: Ett fotbollslag.
2: Pass.
1: Ett bilmärke.
2: Pass.
0: Ja, ett bilmärke på L. Vad kan det vara? Finns det inte Lada? Lada är väl, är det inte det en rysk bil?
1: Land Rover
0: också, ja.
1: Lamborghini
0: också. Och Alexander, vad betyder det här nu då?
3: Ja, vi hittade faktiskt ett skomärke som hette Lacrosse.
0: Jaha.
3: Det fanns. Och sen en flygplats, Landskrona.
1: Nej, jag har aldrig hört.
0: Ja, det sa du på flygplats, ja.
1: Så skulle nog säga Ängelholm är närmast, va?
2: Jag tror jag tänkte Landvetter och så blev det lite fel.
0: Just det. Så då kom vi upp i
3: 6 poäng.
0: Ja. 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Tackar.
0: Härligt, Sara. Ha en fantastisk måndag i Falun.
2: Ja, men tack. Det ska ni också ha.
0: Tack.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Harry Styles i Riksmorgon Zoo, American Girls. Och som sagt, imorgon då är det tisdag. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Carina Berg tittar förbi studion. Händer det något kul idag, Laila?
1: Nej, inte så. Jo, det gör det visst, det kommer jag på. Jag ska ju... shit, jag kan nog inte säga det. Men jag ska fira någon som fyller jämnt. Och vi ska ses klockan ett på ett ställe. Jag vill inte säga vem det är, för det är en känd person. Och den personen kanske inte vet om det här.
0: Nej,
1: kommer jag på.
0: Säg inget.
1: Jag kan berätta imorgon.
0: Ja, du får berätta imorgon. Ja, spännande.
1: Och du?
0: Ja, jag fortsätter ju. Vi har ju börjat planera våran flytt. Nu är det dags igen. Vi har ju sålt vårat hus och ska flytta tillbaka in till stan igen, jag och Jonas. Så nu håller vi på, igår var vi på det stora småländska möbelvaruhuset och ritade upp en köksö som vi ska ha.
1: Men frågan är, den viktigaste frågan, det här ägget som du har hittat nu i din trädgård, ska det få följa med?
0: Ägget får nog ligga kvar i trädgården.
1: Ja, det får ligga kvar.
0: Ja, men jag kan säga att det är full rulle på våra sociala medier just nu. Det är väldigt många som spekulerar i vad det är för ägg. Jag ska ta en bild idag på ägget och lägga upp. Och vad gör Lotta idag?
2: Jag ska fortsätta jaga vård för min högerhand som har gett upp. Det går inte så bra. Det är lite långa väntetider i svensk sjukvård. Så jag ska försöka att hitta något nytt sätt att få vård.
0: Hur länge tyckte de att du skulle vänta?
2: De tyckte 6 veckor var det till närmsta tid på vårdcentralen för att någon ska titta på handen och skicka en remiss till röntgen. Så vi får se om jag kan korta den
1: så
2: tiden något.
1: Så man tvingas alltså in till privat sjukvård för att man inte ska behöva vänta så här länge.
2: Ja, nej, men jag ska fortsätta slåss med den vanliga vården. Får vi se.
0: Att man ens ska behöva slåss och kämpa.
1: Ja, det ska man ju inte.
0: Det är märkligt.
2: Ja.
0: Hörrni, alldeles strax några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
1: Och här kommer mitt vårskrik. Mina damer och herrar,
2: det är bara vi som tittar in, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång senare den här timmen. Och alldeles strax så plockar jag fram den kinesiska almanackan igen.
3: Yeah.
2: Ja. Morgon.
3: God morgon.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns med dig.
1: Ja.
0: Och här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan.
1: Ja, vänta, jag papper och penna här. Jag ska ta till med det här nu. Ja, jag är redo.
0: Idag så ska du städa garderoben och tvätta fönster.
1: Jaha.
0: Du ska också vattna blommorna och du ska piska dina mattor.
1: Men gud, vad tråkiga
0: det
1: var uppgifter.
0: En trist måndag. Sen står det att du ska läsa en god och efterlängtad bok.
2: Mm. Åh!
0: Ja. Får jag kolla med Lotta, hur går det med ditt nyårslöfte? Du skulle ju läsa en bok i månaden, var det va?
2: Ja, jag halkar ju alltid lite efter. Så jag ska snart börja med maj månads bok.
0: Jaha.
1: Okej, men du är så långt efter är du inte.
2: Nej, men jag har 2 veckor på mig.
0: Nej. Sen kommer du köra ikapp i sommar när du är ledig.
2: Exakt.
0: För det är då man har tid att ligga och läsa. Faktiskt.
2: Nu tänkte jag köra den här Som Appella Agneta som har blivit film.
1: Ja, just den är det. Ju, nu kan man se den på film.
2: Ja, ja precis. Jag tänker jag ska läsa boken först. Så
0: gör
2: ska
0: det.
2: Se filmen.
0: Ja. Mm. Som sagt, idag får du läsa en god efterlängtad bok. Står det i den kinesiska almanackan.
1: Härligt.
0: Och här är Saga Ludvigsson.
1: Hey!

0: Hon var så bra i lördags i Eurovision Song Contest. Synd bara att Europa inte riktigt förstod det.
1: Ja, men exakt.
0: På 20:e plats kom hon, My System med Felicia.
1: Men jag tror att vi till nästa gång får vi göra en form av reklamkampanj som Israel gjorde.
0: Ja.
1: De gick ut liksom i hela världen för mängder med pengar och sa att man skulle rösta 10 gånger. Så att jag tror att vi får väl börja med sån här politisk kampanj som man gör med samla
0: vänta in. Nu här. Ska det verkligen vara så i Eurovision Song Contest?
1: Nej, det tycker inte jag heller. Nej.
2: De fick väl en varning för det också.
1: Ja, det fick
2: man får ju inte göra det hur som helst. Ja. Men kan det ha påverkat att Felicia tappade rösten? Hon missade ju många intervjuer de här sista dagarna.
0: Ja, eller så är det det att den här ansiktsmasken stör folk.
1: Ja, kanske är så.
2: Ja, just.
0: Hörrni, vi spekulerar vidare. Ja. Vi vill gärna tipsa om våran podd.
1: Ja, det vill vi göra. Vill du lyssna på oss så är det bara att ladda ner XFM-appen och där finns vi i poddformat. Mm,
0: och vad har vi att bjuda på i podden idag?
2: Jo, du har varit ensam tupp i den här hönsgården. Ja. Mia Skäringer och Helena Bergström fick vi besök av. Väldigt roligt. Och sen så har vi ju kört den minsta gemensamma nämnaren. Den gemensamma nämnaren heter den.
0: Succé-tävlingen.
1: Det var den minsta.
2: Den minsta, det är det man säger i matematiken. Säger man ju det.
0: Som sagt, det är bara att ladda ner XFM-appen. Där hittar du hela programmet i poddformat. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det blir lite Smash Into Pieces.
1: Ooh.
0: Och senaste från Kygo och Khalid, Save My Love.

0: Nu är det äntligen dags. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång med Kygo här tillsammans med Khalid.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Mm. Vi ska lämna över till Ola Lustig nu.
1: Just det.
0: Och vilken höjda vecka vi har framför oss.
1: Ja, våra morgonzoo-kompisar Peter Settman och Carina Berg kommer ju förbi. Mm.
0: Carina kommer imorgon. Ja. Och vi ska se också om vi får tag på den försvunna finnan.
1: Jag kommer jaga ner honom.
0: Bra. Markoolio, han är ute på vift och reser mycket just nu. Ja, ska vi säga så?
1: Nu stänger vi kiosken.
0: Ja, det gör vi. Tack för att du är med oss varje morgon. Här är Smash Into Pieces.

0: har du kollat väderprognosen?
1: Hög sommarvärme, bra tryck i prognosen och full fart in i nya arbetsveckan. Det är Ola Lustig här på Rix FM. Välkommen till Rix FM på jobbet. Och tack Roger och Laila för ett härligt Rix Morgonzoo i morse. Nu kör vi Molly Sandén och Miriam Bryant.

från olika decennier. Sara Larsson och Shakira har veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Det här är en banger från Brooklyn med Bebe Rexha. New Religion på Rix FM.

0: med Ola Lustig och vi har 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport här du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så har vi 3 städer släppta.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM Festival.
0: Ja, det blir en Riks-FM Festival sommar. Hurra! Och klara städer är Luleå, Sundsvall och Kristianstad. Och i eftermiddag klockan 15 så släpper Martina ännu en stad som får besök av Riks-FM Festival i sommar. All info hittar du som vanligt på riksfmfestival.se.
1: Riks-FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

är det dags att tävla veckans första. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder i Sveriges snabbaste frågesport. Ring till Ola Lustig på Rix FM nu, 90 212. Ring och så plockar jag fram saxofonen så länge.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu, veckans första. Vi gör det tillsammans med Vianor och vi har Linus med oss från Stockholm.
1: Tjena.
0: Tjena. Var du uppe sent och kollade Eurovision?
1: Ja, jo.
0: Tyvärr.
1: Ja, tyvärr.
0: Alltså jag är så chockad över resultatet. Jag är så besviken på Finland. Men frågan gäller faktiskt Eurovision. Jag vill ha Felicias olyckliga placering efter röstningen. Var kom hon i Eurovision?
1: Stugande.
0: Det är rätt! Plats nummer 20. Vi ska inte gloata i det. Hon var värd topp 3 tycker jag i alla fall.
1: Ja, mer eller mindre.
0: Ja, det var lite trist. Men kul för dig, för du vinner 1000 spänn från Vianor. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Jag tycker vi kör Felicia. Värd topp 5 i alla fall. Och Linus, ha en fantastisk måndag.
1: Detsamma.

0: som vann. Tänk snabbt. Bra start på veckan. God förmiddag hela Sverige. Vi har en strålande väderprognos framför oss också. Det värmer. Och 45 minuter musik nonstop och lunchklockan på gång. Här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: möjligheter. Och snart dags för lunchklockan. Jag plingar, du ringer. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

god förmiddag. Hela Sverige, vi ska tävla nu i lunchklockan. Jag plingar, du ringer. En hel veckas luncher i prispotten. Fortsätt lyssna och ring 9212 nu om du vill vinna en hel veckas luncher. Försök att bli samtal nummer 12. Det är då man vinner.

0: När det plingar ska man ringa. Det här är så enkelt. Det är lunchklockan, veckans första. Vi gör det tillsammans med Circle K såklart. Och nu ska vi se var vi har kommit någonstans. Hallå?
1: Tja!
0: Var är vi?
1: I Skåne, Ängelholm.
0: Hej! Ängelholm! Tja. Vad heter du?
1: Kevin.
0: Du har vunnit en hel veckas lunch på Circle K. Finns det Ängelholm?
1: Det finns Ängelholm.
0: Toppen, där har jag aldrig varit. Måste svänga förbi. Vad har ni för väder på västkusten?
1: Vi har soligt, 20 grader, lite blåst.
0: Nej!
1: Vi får vara glada.
0: Och du knegar ute, hör jag.
1: Jag knegar, jag ska gjuta lite idag så.
0: Är det bottenplatta?
1: Nej, det är ett valv, så det är alldeles underbart.
0: Oh, det låter avancerat. Är valv på väg tillbaka, möjligen?
1: Ja, men exakt.
0: Jajamän. Alltså, pizzavalv kallar man det på 80-talet, kommer jag ihåg. Det hade vi hemma.
1: Ja, men exakt. Det är inget sånt valv, utan detta ska bli ett bjälklager. Annars så, hälften rätt.
0: Ja, du får ursäkta lekmannamässigt hantverkarsnack här. Det är vad det är. Jag kör Ryobi. Det är den, på den nivån.
1: Det går det också. Det är bara man tar sig från punkt A till punkt B.
0: När mina snickarkompisar kommer över och gör med de där gröna.
1: Ja, men exakt. Lägg ett lakan på, sen är alla nöjda.
0: Hörru du, grattis till en hel veckas luncher på Circle K och snickra på!
1: Tack så mycket, ha det bäst!

på arbetsveckan, full fart in i den. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson om ett par minuter och Jay Smith med Ingrid Glasshouse. Och det här är Miles Smith.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Vilken dröm du har, Sara Larsson och Shakira. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det Glass House med Jay Smith och

0: Det här är veckan när vi släpper städerna som får besök av Rix FM festival i sommar. Luleå, Sundsvall och Kristianstad är färdigsläppta och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina ännu en stad. Och om ett par minuter blir det Taylor Swift, Jack Style och Ida Lova. Svagare än jag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

behöver vi lite hjälp med röstningen till Sveriges dagliga topplista. Supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Rikstopp 6 klockan 6. Och det gör du såklart på riksfm.se klockan 18 ikväll. Då

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Och så gästas vi av våran fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Like when you said you felt so happy.

0: chicken med coleslaw. Där har du min lunchlåda. Hoppas du kan slå det. Vi är äntligen framme vid lunchen och det betyder att vi är halvvägs igenom måndag. Bra jobbat. Här på Rix FM blir det om ett par minuter. Marcus Martinus, Ed Sheeran och New Kids nya Hurricane.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Somebody said

0: Riks FM, bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
1: Vilken drömduo! Det är som att själv vill åka på en sån här så kallad girls trip. Jag hänger med. Här är New Kid. Hurricane.

0: men det blev en 20:e plats. Det var ju bara skit resten av. Jag förstår inte, och jag är så sur på Finland. Skit i det, vi supportar Felicia. Det blir My System här på Rix FM om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, wow, wow. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

Brian, Alex Borens stora genombrott Ordinary, och vi har bara 20 minuter kvar nu till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan med 1000 spänn i prispotten. Vi kör efter lunch.

0: arbetsveckan och vi drar igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM om ett par minuter. Och så ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu har du chansen här. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Det är drömresan. Resefrågesporten där det ligger 1000 spänn i prispotten. Ring 90212 om du är sugen på att vara med. Välkommen!

0: Stig här i Rix FM-studion där vi nu ska ut och åka. Det är dags för frågesport.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Välkommen nu till Rix FM, Jonas, tjena.
2: Hallå, hallå.
0: Från Sundsvall, dit vi kommer med Rix FM-festival.
2: Ja, det är väl trevligt.
0: Det är alltid supertrevligt. Och vi ska till något kanske ännu trevligare, Barcelona.
2: Ja, men det gillar jag. Det har varit en gång, eller två gånger jag har varit där.
0: Maten, absolut i fokus.
2: Jajamän.
0: Vi börjar med en matfråga. Alltså, tapas säger man ju, men det finns ju även ett annat namn på tapas som de använder där och som har gett namn till den här restaurangen med cirkustema. Vad är det för något?
2: Ja, det är Pinchos.
0: Det är Pinchos! Och Stockholm har ju Drottninggatan. Vad heter stora shoppinggatan i Sundsvall? Där har jag gått många gånger. Kan den heta Storgatan?
2: Storgatan.
0: Jäkligt fin, tycker jag. Men vad heter stora shoppinggatan i Barcelona?
2: Ramblas.
0: Las Ramblas, eller ja, hur man nu säger. Ja. Jättebra. Där kan man gå och bli rånad om det är sent. Och så tycker jag ju att man inte får missa den här psykedeliska katedralen av den här konstnären som är helt kokobäng i huvudet. Han har även gjort en fantastisk park i Barcelona. Han heter som bilmärket. Efternamn räcker?
2: Gaudi.
0: Gaudi! Anthony Gaudi! Helt galen. Otroligt. Och det får man inte missa. Det här var ju enkla tre rätt. Jag var aldrig orolig för dig. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Ja, men vad trevligt.
0: 22 juli. Ses vi i Sundsvall.
2: Ja, absolut.

Jag framme. Jag menar ju såklart att Rix FN-festival kommer till Sundsvall 21 juli och ingenting annat. Nu har vi rätt ut det. 21 juli ses i Sundsvall, och i eftermiddag klockan 15 då kommer Martina Thun avslöja ännu en stad som får besök av festivalen i sommar. All info som vanligt, rixfnfestival.se.

Vad säger du? Missade du delar av Rix Morgonso i morse med Roger och Laila? Ingen fara, vi har poddversionen klar och klippt och redo för dig att lyssna på. Klicka på den i Rix FM-appen. Där har du poddversionen av Rix Morgonso. Hela veckans, förra veckans program också, finns att lyssna på. Att

0: Och vi ska till Christiania, Köpenhamn alldeles strax. Det är Lucas Grahams nya fina To Know a Girl. Och så blir det Medina, Ava Max, Kygo och en klassiker med NSYNC. Boyband, det finns det alltid plats för, enligt mig.
1: Ja, och i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger det ett ägg mitt i grusgången.
2: Har ni också haft en
1: i en liten
2: där?
1: Grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju ägg i stämplar.
1: Stämplade och klara med logotyp. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

Lallus. Det är det som säger hej till publiken. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag. Norrtäljes kändaste person. Ja, det vill säga jag bjuder på bäst musik just nu. Och påminner dig om att rösta på Rix Top 6 klockan 6. Svängberg drar igång klockan 18. Du har fram tills dess på dig att supporta din favoritartist och låt.

riktig drömduo. Det är så att man själv vill åka på en sån här girls trip. Jag hänger med. Den kommer i eftermiddag. Otrolig låt. Det här är Lucas Grahams nya To Know a Girl på Rix FM.

0: Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, wow, wow. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Måndags disco med Dua Lipa om ett par minuter, Ed Sheeran också och Saga Ludvigsson. Ain't Today är först ut i 45 minuter musik nonstop. Det bästa vi har, det ska du få såklart. Det här är Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix.

är vi igång med 45 minuter musik nonstop. Kände varmt välkommen till Rix FM. Det är Ola Lustig som öppnar stora famnen och vinkar med båda händerna. Det är dags för Martina Thun också och dra igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag om ett par minuter. Den är med dig hela vägen hem. Men först blir det disco.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, välkommen hit till eftermiddagen. Nu är det ny vecka och måndag den 18 maj. Du ska få tips på vårens bästa krim. Ja, för det är tv-recensenten Linus Fremin som kommer hit. Han dyker rakt in i radion strax innan klockan 4. Och så ska jag få avslöja ännu en stad som ska med på Riks-FMs festivalturné. Det här kommer att ske strax innan klockan 3. Det kommer att bli en toppen måndags eftermiddag som vi drar igång med veckans hitvarning. Det här är en power duo kan jag säga. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer här på Rix FM.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Ja, det är Rix FM och det är Martina Thun som håller sällskap. Du ska få ny musik från Alex Warren. Det här är Fever Dream.

prata om namn ute på redaktionen, hundnamn specifikt. Så nu är frågan på våra sociala medier: vad är egentligen ett bra hundnamn? Har du hört något som är alldeles otroligt, så ska du höra av dig och dela med dig. Nu ska vi in med Veronica Maggio här på Rix FM.

0: Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Igång nu med sina shower i Amsterdam där Robin ju är förband. Ja, jag pratar naturligtvis om Harry Styles här igen med American Girls. Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Shakira frias för skattebrott.
1: Ja, och i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger det ett ägg mitt i grusgången i en liten grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju ägg med stämplar.
1: Stämplade och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: och Will I Am på Rix FM. Nu har det blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Ja, Shakira frias för skattebrott och får tillbaka miljoner. Och nu ska då den spanska staten betala de här miljonerna. Det är närmare bestämt 55 miljoner euro. Ingen liten peng. Tvisten rör ju Shakiras skatt för 2011. Myndigheten hävdade då att Shakira var skattemässigt bosatt i Spanien, vilket domstolen nu slår fast var felaktigt. Och Melodifestivalens högsta chef Anders Wistbacka slutar. Han ansökte om avgångsvederlag när erbjudandet kom för några veckor sedan och fick det godkänt. Han säger till Aftonbladet att han inte vet vad han ska göra nu, men att det känns spännande. Nu ska du få ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: Riksaffan. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar för

0: Via Play presenterar
1: Rix FM Festival.
2: Så peppad på Rix FM Festival, och nu avslöjar vi ju vilka städer som kommer att få besök av festivalen. Jag är så glad att få meddela att vi kommer till Karlskrona den 29 juli. Och Rix FM Festival är ju en del av Karlskrona skärgårdsfest.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix FM.

0: Då släpper vi in Moa med det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att det är ytterligare två svenska män som har blivit utvisade på livstid från Norge, och det rapporterar Dagbladet. Båda männen ska ha kopplingar till kriminella nätverk enligt polisen. De fyra italienska dykarna som varit försvunna i Maldiverna har hittats döda, och det bekräftar landets regering. Det var förra veckan som de försvann när de skulle dyka i undervattensgrottor på 50 meters djup. Och Shakira frias för skattebrott i Spanien, och det meddelar en spansk domstol enligt Reuters. Hon ska nu få tillbaka det omkring 55 miljoner euro som hon betalat i böter plus ränta.

18s med Iconic här på Rix FM. Ja, det är Martina Thun som finns med dig den här måndags eftermiddagen. Och lite senare i eftermiddag ska du få tips på vårens bästa krimserier. Det är tv-recensenten Linus Fremin som kommer hit strax innan klockan 4. Förra veckan så hade ju jag fin besök av rang. Det var ju självaste Tove Lo som var här. Och när man lever ett popstjärneliv i Los Angeles så blir man ju så nyfiken på hur en vanlig dag ser ut. Du ska få höra henne berätta om det om en liten stund, men nu ska du få ny musik från December 10. Det här är Angel på Rix FM.

0: Jag tror väl Lo var ju här förra veckan och jag är ju så nyfiken på när man är en sån popdrottning som bor i Los Angeles. Hur ser då en vanlig dag ut egentligen?
1: En vanlig dag, alltså det ser ju så olika ut. Den enda rutinen jag har är väl att jag går ut och går med min hund någon gång mellan 9 och 12 förmiddagen får man säga.
0: Ja.
1: Sen är det oftast till studion ganska direkt efter det.
0: Mm.
1: Som jobbar jag med XM-studion där rätt mycket när jag har sessions. Eller så kan det vara att det är någon annanstans. Och sen oftast kanske någon middag med min partner eller med polare. Och sen ut och dansa på helgerna, DJ rätt mycket.
0: Oh, gud vad härligt det låter.
1: Ja,
0: är du en sån som tycker om att pyssla runt hemma? Är du liksom hemmapysslig?
1: Jag är det när jag har rest mycket.
0: Oh.
1: Då, alltså jag har verkligen, jag är liksom... Jag skulle säga att covid var då jag nästan slog rötter där lite grann för att jag var tvingad. Jag hade ju 8 månaders lockdown och då var det liksom, då var jag ändå tvingad att sätta lite, alltså så här, göra hemmet till ett mysigt hem. Och så nu har det blivit en slags oas, tycker jag.
0: Jag blir så nyfiken på nu när vi pratar, för jag försöker föreställa mig, vad har du för inredningsstil?
1: Ja, det är väldigt så 70-tal, mycket mönster. Min soffa är liksom en... så här stor soffa med tyg från House of Hackney som är så här velvet med massa blommor på.
0: Oh.
1: Jag har en, huset är rosa på utsidan. Det var en så här barndomsdröm som fick gå i uppfyllelse. Och sen har jag har en pool och så något, ett fint så här träd som liksom böjer sig över poolen med massa gula och vita blommor på.
0: Men gud, det här låter som en dröm. Och så det rosa huset.
1: Ja,
0: och det, hund.
1: Ja, en hund.
0: Det låter så himla mysigt.
1: Det är jättehärligt.
0: Lagar du mat också?
1: Jag gör det bitvis.
0: Vad har du för vad bjuder du Icona Pop på när de kommer?
1: Ja, när de kommer så då brukar jag göra... Gud, jag har lagat matet om någon gång. Det vet jag inte. Alltså, de brukar ju bo hos mig när de kommer hälsa på.
0: Ja.
1: Men då, är oftast, då brukar jag oftast beställa burgare och bärs faktiskt.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Viva l'amour på Rix FM. Martina Thun heter jag som hänger med dig. Och det kommer ju väldigt, väldigt glada nyheter vad gäller vädret. För det har ju varit lite si och lite så med det. Förra veckan så var det ju regn och trök på flera håll i landet. Men nu ska det vända och det ska komma riktig sommarvärme. SVTs meteorologer, de lovar temperaturer på 20 grader. Temperaturen kommer att börja stiga redan i början av veckan. Och sen mot helgen, då blir det varmt, varmt, varmt. 20 grader i södra Sverige, till och med 25 grader. Det är ju det här vi har väntat på. Så peppad på så kallad sommarvärme. Ser mycket fram emot. Nu ska vi in med Sara Larsson. Det här är Can't Tame Her på Rix FM.

0: Idag är frågan, vad är egentligen ett bra hundnamn? Dela med dig av det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: här är Rix FM, det är Martina Thun och producent Elin som finns med dig. Vi började prata om namn i allmänhet på redaktionen, sen hundnamn i synnerhet. Och då bestämde vi att frågan idag ska vara: vad är ett bra hundnamn? För det blir så roligt snack där ute. Folk har ju väldigt tydliga åsikter,
1: ja,
0: kring vad de tycker är ett bra hundnamn.
1: Ja, och vad man ens får döpa hundar till.
0: Exakt, ja. Det var någon där ute som jag inte tänker nämna vid namn som var kritisk mot att man döper hundar till människonamn.
1: Ja, jag älskar ju det.
0: Det är det enda jag har gjort med alla mina. Mina hundar har hetat Irma, Mona och Michael.
1: Alltså, jag älskar det.
0: Så det är ju rakt, jag tycker att det är jättegulligt.
1: 100%, och att det på en gång blir ju hundnamn. Alltså tycker jag.
0: Ja, jag tycker det. Men min första hund, Irma, hon kallades ju för Firman. Och sen var det en av mina kompisar som sa fel och började kalla henne för Friman.
1: Friman!
0: Och då la jag till Persson. Så den hunden kallades för Friman Persson.
1: Nej, men åh.
0: Mycket mer än sitt namn Irma.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Så när man kallade på henne? Ja. Eller när man pratade om henne?
0: När man pratade om henne. Det här roar mig jättemycket att tänka att man står ut och bara: Friman Persson!
1: Ja, men ja. Alltså det är en av mina favoritgrejer. Ja. När man har, alltså ja, egentligen när man har efternamn bara på hundar är väldigt kul också.
0: Jättekul.
1: Men också när de har ett efternamn och gärna inte samma som man själv har.
0: Nej.
1: Alltså, då känner jag att den här personen är en rolig person.
0: Ja, det tycker jag är next level.
1: Ja, 100%.
0: Att ha liksom både...
1: Det är nästan så jag vill skaffa hund bara för att döpa den till något bra nu.
0: För det var också snack där ute på redaktionen. Vissa ju som då tycker att man ska ha liksom regelrätta hundnamn som typ så här Pricken.
1: Aha, det, nej, men gud, nej, det är jag nästan allergisk mot.
0: Ja, ja, nej, men jag gillar inte heller det.
1: Nej.
0: Vi pratade lite grann innan du och jag om psykfallen som döper alla sina hundar. Ja. Till samma namn.
1: Ja.
0: Min morfar gjorde ju det.
1: Men alltså, jag tycker att det är så taskigt.
0: Det är så konstigt.
1: Alltså, det är som att ta bort identiteten på hunden helt och hållet.
0: Ja.
1: Det här är alltså bara en ny Roy.
0: Ja, som exakt. Roy hette alla hans. Han hade ju såna här jakthundar, gråhundar.
1: Som heter Roy. Okej, det var jakthundar. Det är ändå ett speciell
0: fast det sorts är ju
1: hundar,
0: liksom alltså. Oschysst och inte
1: ger
0: hunden ett nytt.
1: Men jag blir också
0: namn.
1: Så nyfiken på varför man kör samma. Är det för att man inte ska glömma vad den heter? Man bara fortsätter.
0: Nej, men gud, vänta, nu har jag gett en nytt namn till den här nya hunden. Vad fasiken var det nu då igen?
1: Nej, men precis, är det därför?
0: Jag vet inte.
1: Nej,
0: men det är sjukt.
1: Annars förstår jag inte varför.
0: Nej, det är väldigt märkligt. Vi är emot att man döper alla hundar man har till samma namn. Och frågan idag är alltså: vad är ett bra hundnamn? In och dela med dig på våra sociala medier.

Out. Ava Max här på Rix FM. Jag har precis stått och fnissat åt en tekniker som har legat under mixerbordet. Och det ska bytas ut någon dator. Och det är ju ett du kan ju inte ens föreställa dig hur det ser ut med sladdar under ett mixerbord. Och då har han pratat med sig själv och varit, det verkar vara väldigt, väldigt snårigt där under, om man säger så. Du ska ju få lite härliga tips på vårens bästa krim. Om en liten stund så är det ju Linus Fremin som är tv-recensent som kommer hit. Och han brukar ju alltid ha väldigt, väldigt härliga tips med sig. Ofta sånt som jag liksom inte ens har hunnit höra talas om. Så det ser vi mycket fram emot. Strax innan 16:00 så ska du få de här tipsen. Och dagens fråga då är, vad är ett bra hundnamn? Det har ju visat sig att det finns mycket tankar och åsikter kring det här med hundnamn. Och jag är säker på att det är många som har snitsiga namn. Så då får du gärna höra av dig på våra sociala medier med det. Nu ska vi in med Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia på Rix FM.

Om en liten stund ska du få tips på vårens bästa krimserier. Jajamän, det är tv-recensenten Linus Fremin som dyker upp alldeles strax här. Men först ska vi in med Bebe Rexha. Det här är New Religion.

0: du få tips på vårens bästa krim. Det är min favorit tv-recensent som är tillbaka, Linus Fremin. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ja, det här är ju så himla spänd på. Vad ska vi börja med för någonting?
1: Ja, precis. Krim görs det ju väldigt mycket av. Men
0: och är väldigt älskat.
1: Väldigt älskat, och det kommer i alla varianter. Men jag tänkte börja med lite true crime. Jag blev väldigt fast i en true crime-dokumentärserie på Netflix som heter Trust Me, The False Prophet. Jag vet inte om du har sett den, men annars måste du göra det.
0: Okej, vad är det här om?
1: Ja, men det här handlar om Kristin och Tolga. De är ett vanligt par som bor i Salt Lake City eller där omkring. Och de flyttar till ett område där det finns en sekt. Tänk dig de här liksom mormonska. Mm. Det är en viss sekt där kvinnorna klär sig väldigt ålderdomligt, har liksom långt hår, så här tuperat och så här dräkter på sig. Ja. Och deras ledare hamnar i fängelse för att han förgrep sig på barn.
0: Mm.
1: Vilket tyvärr ofta är i de här fallen.
0: Vanligt förekommande.
1: Men så att det här paret då flyttar dit och börjar liksom är nyfikna på de som är kvar då, de här kvinnorna som då inte har någon ledare helt plötsligt, för han sitter i fängelse och helt plötsligt så slutar han skicka meddelanden, för de ser honom som en profet.
0: Ja.
1: Så att de lyder ju varenda litet ord. Men då ser ju en väldigt alldaglig, väldigt plain man sin chans att bli nya profeten.
0: Oh.
1: Så att han på ett konstigt, mirakulöst sätt, för det här är ju en tråkigast man någonsin har sett.
0: Ja.
1: Ofta har ju ändå de här ledarna någon sorts utstrålning som man fattar, kanske har lite karisma. Han har noll.
0: Ja.
1: Men han lyckas alltså skaffa sig 20 plus fruar genom att få tre andra män att ge honom sina fruar och sina döttrar som han gifter sig med.
0: Obegripligt.
1: Och det här paret då infiltrerar och liksom filmar allting. Så man kommer så nära. Och det är så rafflande, men det är också så gripande, för att de gör det med någon sorts fördomsfri blick mot de här kvinnorna. Vilket gör att man faktiskt förstår lite varför de har blivit så betagna av den här falska profeten. Så gripande,
0: otroligt
1: annorlunda true crime dokumentär.
0: Att få följa med inifrån i en sekt är ju otroligt alltså.
1: Ja, men man blir ju man blir så tagen och förbannad också, ska jag säga. Så den måste man se.
0: Mm.
1: Sen en annan som är baserad på verklig händelse heter Legends, också på Netflix, kom för några veckor sedan. Det här baserar sig på i början av 90-talet. Margaret Thatcher ville lansera ett liksom krig mot drogerna, för de hade börjat flöda in liksom från olika drognätverk. Och någon kom på den briljanta idén att ja, men vi kan väl ta vanliga tjänstemän som kan infiltrera de här brottsgängen. Så att de tog liksom så här, tulltjänstemän och alla möjliga som då skulle infiltrera de här gängen.
0: Ja.
1: Och det här hände alltså på riktigt. Och det här är ju liksom en fiktiv återberättning.
0: Ja.
1: Och det blir sån konstig och härlig krock mellan det här liksom väldigt systemet som de här tråkiga tjänstemän är del av, som nu kastas in i droggängens värld och ska på något sätt fälla dem.
0: Det låter ju jättespännande.
1: Väldigt spännande.
0: Och
1: lite knäppt och liksom ha någon sorts torr brittisk humor mitt i alltihopa. För man kan ju inte tro att det är sant. Men det är ju baserat på verkliga händelser.
0: Otroliga tips. Vi ska få fler tips på krim alldeles strax här på Rix FM.

0: Mer krimtips strax, nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att det är minst 6 amerikaner som exponerats för Ebola-viruset i samband med utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och det uppger källor för CBC News. Nu är ytterligare 2 svenska män som har blivit utvisade på livstid från Norge, och det rapporterar Dagbladet. Båda männen ska ha kopplingar till kriminella nätverk enligt polisen. Melodifestivalens projektledare Anders Wisterbacka slutar på SVT, och det rapporterar Aftonbladet. Han ska ha beviljats avgångsvederlag.

0: Det är ju mångas favorit, inklusive min egen. Och där kom det en ny serie som heter Misstänkt på SVT Play för kort tag sedan. Här handlar det om en rektor, eller så här head teacher heter det ju i Storbritannien, som kommer hem och inser att hans fru är borta. Och såklart så blir ju han huvudmisstänkt för detta. Men det är en ganska klassisk premiss, men den är väldigt välgjord. David Morrissey spelar huvudrollen. Han kan man känna igen från Sherwood till exempel, eller Daddy Issues. Han är väldigt bra som den här väldigt tillknäppta mannen som man inte riktigt vet om han är skyldig eller inte. Och sen Eve Miles spelar polisen som utreder, och henne har man också sett i Kråkflickan och Keeping Faith. Så liksom två riktiga bra skådespelare, och det blir en lite så här katt och råtta lek av det som är väldigt bra. Så att den tror jag att många kommer gilla.
1: Ja, det låter ju så. Krim. Verkligen.
0: En annan katt och råtta lek är Criminal Record, som går på Apple TV Plus, som kom i en andra säsong för inte så länge sedan. Det här var en av mina favoritserier när första säsongen kom för år sedan. För det handlar om en polis som i första säsongen får ett samtal om någon som är illa ute. Och sen så blir det en sorts katt och råttalek mellan henne och en annan polis som hon tror döljer saker kring det här. Och de här, det är Peter Capaldi och Cash Jumbus som spelar huvudrollerna. Peter Capaldi kan man känna igen från Doctor Who om man har sett den, och Cash Jumbus var med i The Good Wife till exempel. Och också så här två superproffs, och det här är liksom så här raffinerad, lite lyxig krim mellan, tänk lite Line of Duty-aktig, just så här, men det är poliser som misstänker poliser. Och det blir ju alltid något extra lager av det där, tycker jag. Och nu kommer en andra säsong som vidgar världen lite mer, där det är ett vit makt eller liksom höger extrema som poserar ett terrorhot, och de hamnar i varandras vägar igen, de här två poliserna. Så riktigt raffinerad spänning, tycker jag. Så där, lite vuxen intelligent. Om man klarar av det.
1: Om man klarar det, det är inte för alla.
0: Nej, det är inte,
1: inte för alla, men man får känna efter själv vilken nivå man vill lägga sig på. Vi ska prata vidare om krim, och då ska det handla om lite rika miljöer. Tar vi strax då på riksdagen.

0: Fremin är här och tipsar om vårens bästa krim. Och nu är jag så spänd, för nu ska det handla lite grann om rika miljöer.
1: Ja, och då tänker jag att vi kan börja med Golden Boys, den svenska serien som går att se på TV4 Play. Det här är ju då den här härvan med Joakim Posner och hans lakejer som klev in liksom i finansvärlden och gjorde en av de största bedrägerierna. Och det här är ju lite roligt, det är Adam Lundgren som spelar Joakim Posner. Och sen Viktor Björkberg och Erik Sveberg Sellman. Och de är alldeles strålande. Det här är liksom gjort med en glimt i ögat som jag tycker funkar bra. Jag tycker det är liksom underhållande. Det är 90-tal, det är liksom E-Type, Dr. Alban-musik, det är Fångarna på fortet. De bygger upp liksom hela den här tidsandan som många av oss minns.
0: Ja.
1: Med skräckblandad förtjusning. Verkligen. Kanske. Och det är roligt att se de här väldigt bra skådespelarna ha roligt.
0: Ja.
1: Sen kanske inte ha något större djup, men who cares?
0: Det är underhållande.
1: Det är underhållande.
0: Ja.
1: Jag blev liksom fast och trodde inte jag skulle bli det i en sån här. Det hade ju kunnat bli ganska stelt och tråkigt.
0: Verkligen.
1: Liksom, bedrägerier, hur kul är det?
0: Nej. Liksom.
1: Så den tycker jag man ska kolla in.
0: Ja. Kul take.
1: Sen, den sista serien har är en fransk serie som heter Privilege. Eller ja, det var så länge sedan jag läste franska.
0: Sitter lätt
1: på HBO Max. Som handlar om en ung kvinna som får permission från fängelset och får jobba eller nästan praoa på ett lyxhotell. Och dras in i massa med brottslighet och fuffens. Mm-hmm. Och det här är liksom också sådär lyxigt och intrikat. Verkligen lyxig miljö, för det här är lyxhotellet.
0: Ja.
1: Så man kan ju tänka sig vad det är för klientel här. Ja. Det är gubbar med för mycket pengar och för frikostiga, vad säger man, händer som tar på kvinnor och så vidare.
0: Ah.
1: Det är lite den. Men det är väldigt bra gjort och Manon Bresch heter huvudrollsinnehavaren. Vilket fynd. Hon ser ut som en ung Camilla Henemark typ.
0: Oh, ja.
1: Och borde spela henne om det görs en fransk film om Camilla Henemark. de är väl lika tycker jag. Nej, men också så här strålande, en sån här antihjälte som liksom uppenbart har gjort dåliga saker själv och dras in i den här världen och kan inte motstå det. Men så lyxigt och intrikat och härligt.
0: Det
1: och
0: låter
1: franskt.
0: Franskt. Allt det här låter ju väldigt, väldigt härligt. Att man, det är lite verklighetsflykt
1: exakt,
0: för en själv.
1: Så är det.
0: Låter det som.
1: Ja, det är ett hotell vi aldrig kommer vara på själva, tror jag.
0: Nej, då får man kolla på serier istället.
1: Precis.
0: Det funkar också för oss vanliga dödliga.
1: Precis.
0: Det var otroliga tips som vanligt. Tusen tack, Linus Fremin.
1: Tack själv.

fick jättebra krimtips från Linus Fremin. Det finns ju väldigt många olika genres inom krim, vilket är underbart. True crime är ju en personlig favorit, måste jag säga. Men otroliga tips som vanligt. Nu ska du få ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Riksdagen.

0: idag är: vad är egentligen ett bra hundnamn? Det här har genererat otippat mycket diskussioner på mitt jobb idag faktiskt. In och dela med er av de bästa hundnamnen på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Avicii och Sander och Kavassa på Rix FM. Martina Thun heter jag som finns med dig. Jag har läst om någonting oerhört. Det föds nämligen färre barn i världen och det är mobilens fel. I över 2/3 av jordens länder så är födelsetalen under den nivå som krävs för att befolkningen ska kunna vara stabil utan att man behöver invandring. Alltså i över 2/3 av jordens länder är det så här. Och forskarna menar att det är på grund av smartphone-eran. Unga idag, de har mycket färre relationer och de har mindre fysisk socialisering. De är bara på sina mobiler hela tiden. Alltså tänk att det till slut är smartphones som blir vår undergång. Det är sjukt.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh. Tjena.

idag kom ju nyheten om att Shakira frias från skattebrott och får tillbaka 600 miljoner. Alltså det är ju en skön peng att få in på sitt konto, om det nu är så. Det funkar med så mycket pengar. Jag brukar ju snöa in på saker och jättemycket på sociala medier. Jag älskar ju att vara på TikTok, och det senaste jag snöat in på som är så mysigt att titta på, det är män som är ute i skogen och bygger små stugor eller kojor. Då springer de ut och så hugger de ner träd som de använder som byggmaterial, och så bygger de i uppspidat, får man se det här då, små gulliga hus helt enkelt. Ofta har de en hund med, och så får man i liksom jättesnabbt se hur det här lilla huset byggs upp. Och det är så fascinerande. Och när jag tittar på det här så får jag för mig att jag nog själv skulle kunna bygga ett sånt där hus i skogen. Det kan vara att jag har fel i det, men det känns som att jag liksom har lärt mig så mycket, och att det inte ser så svårt ut heller. Man behöver skog och man behöver en såg typ.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är det den roliga frågan. Vad är egentligen ett bra hundnamn? Jag tycker ju att människonamn är bra hundnamn. Jag har döpt alla mina hundar till människonamn. De har hetat Irma, Mona och Maiken. Jag har en kollega här ute på redaktionen som tycker att det är töntigt när man döper djur till människonamn. Så man tycker ju olika i frågan. Men vad tycker du då är ett bra hundnamn? Ring mig på 90212.
1: Ja, i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger det ett ägg mitt i grusgången.
2: Har ni också haft en
1: i en liten
2: där?
1: Grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju äggstämplar. Ja,
1: stämplade och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Du ska få senaste nytt nu. Här är Moa.
1: Nu öppnar Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar fram till den nya lagstiftningen är på plats. Och det säger han till SVT. Det är flera par som gift sig i Köpenhamn som ska få pengar från stadens kommun. Anledningen är att Köpenhamns kommun olagligt har tagit ut avgifter för bröllop. Och det rapporterar Extrabladet. Bland annat så har det tagit ut avgift för att få gifta sig i rådhuset. Shakira frias för skattebrott i Spanien och det meddelar en spansk domstol enligt Reuters. Hon ska nu få tillbaka det omkring 55 miljoner euro som hon betalat i böter plus ränta.

0: Medel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, frågan idag är: vad är ett bra hundnamn? Det är så mycket, många kommentarer på våra sociala medier. Det är väldigt roligt att läsa. Någon som skriver: allt utom Sigge. 90% verkar heta det. Är det så många hundar som heter Sigge? Det har jag inte tänkt på. Och någon annan skriver: Sjökvist hette min hund. Det är för mig ett perfekt hundnamn. Och ja, vi har varit inne på det under eftermiddagen här. Jag tycker det är så roligt med hundar som heter efternamn. Kanske ännu roligare med en hund som heter både för- och efternamn. Sara Hultman skriver: vi har en hund som såg ut som en potatis som valp. Idag kallas han potatisen och lyssnar på det. Det är så gulligt, jag tror jag dör. Jag har ju döpt alla mina hundar till människonamn, ja. Vad tycker du är ett bra hundnamn? Ring mig på 90 212.

0: Morell presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, här snackar vi hundnamn idag. Det är Johanna som är med på luren. Vad är ett bra hundnamn?
2: Vi har ju självaste Babben.
1: Har ni självaste Babben? Hur blev det så?
2: Hon är döpt efter gotländskan Babben Larsson.
1: Ja, som är en favorit då?
2: Som är en favorit och en komiker. Och det kan jag säga att den här hunden är ju vår roligaste hund man kan vara med om.
1: Nej, på vilket sätt?
2: När hon är uträknad som en hund inte kan vara.
1: Yes.
2: Hon planerar sina dåd.
1: Ja.
2: Och sen är hon bara så jävla rolig. Så alla älskar Babben. Och jag har inte mött någon annan hund som heter Babben heller.
1: Nej, det låter unikt. Vad roligt, underbart ju. Kul att du ringde. Tack snälla Johanna.
2: Varsågod.
1: Ha det. Hej.
2: Ja, hej.

0: tipsade om vårens bästa krimserier. Du ska få ett av tipsen om en liten stund.
1: Ja, i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger det ett ägg mitt i grusgången. I en liten grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju äggstämplar. Ja,
1: stämplade och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: tv-recensenten Linus Fremin som var här och tipsade om vårens bästa krim. Vi fick bland annat det här tipset.
1: Det här handlar om en rektor, eller så här head teacher heter det ju i Storbritannien, som kommer hem och inser att hans fru är borta. Och såklart så blir ju han huvudmisstänkt för detta. Men det är en ganska klassisk premiss, men den är väldigt välgjord. David Morrissey spelar huvudrollen. Han kan man känna igen från Sherwood till exempel, eller Daddy Issues. Han är väldigt bra som den här väldigt tillknäppta mannen som man inte riktigt vet om han är skyldig eller inte.
0: Nej.
1: Och sen Eve Miles spelar polisen som utreder, och henne har man också sett i Kråkflickan och Keeping Faith. Så liksom två riktiga bra skådespelare, och det blir en lite så här katt och råtta lek av det som är väldigt bra.
0: Du kan höra hela intervjun, den finns ju både på vår hemsida och så finns den som podd om du söker på Martina Thun. Nu ska du

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Härliga, gulliga, underbara New Kid är ju tillbaka med ny musik. Det här är Hurricane på Rix FM.

Vi har ju kommit igång med att avslöja vilka städer Rix FM Festival kommer att besöka i sommar. Och nästa stad på tur får du höra imorgon hos Roger och Laila och Rix Morgonzoo. Och sen avslöjar jag en på eftermiddagen också. Så roligt, jag ser så mycket fram emot sommaren. Nu ska du få musik från Ray. Det här är Where Is My Husband på Rix FM.

0: för mig som heter Martina Thun att tacka för idag. Nu kommer jag att lämna över dig i Johan Svängbergs varma händer. Det lät konstigt kanske, men han kommer att ta hand om dig resten av kvällen och han kommer att bjuda på Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
2: Regeringen har kallat till en presskonferens imorgon och enligt SVT så kommer man presentera Sveriges köp av fregatter. Det är statsminister Ulf Kristersson tillsammans med försvarsminister Pål Jonsson och överbefälhavare Mikael Claesson som håller i mötet. Nu öppnar Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar fram till den nya lagstiftningen är på plats. Och det säger han till SVT. Och nu slutar Aqua som liveband och det skriver de på sin Instagram. Den danska 90-talsgruppen bakom bland annat hitten Barbie Girl har turnerat över hela världen i 30 år.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en kväll och natt med mest klart väder i de norra delarna söderöver, halvklart till mulet och temperatur från ett par plus i norr till 9 i söder. Och imorgon så blir det halvklart till mulet väder.
5: Eurojackpot presenterar.
1: Det är alltså en normal vecka med fem vardagar som har startat. Spännande. Johan Svängberg i studion. Vi inleder den här måndagskvällen med att reda på vad som är bäst musik just nu i vanlig ordning. Först ut idag, Alex Warren senaste. Det här är Fever Dream.
6: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
5: Nummer 6.

Sommar, Viva la Amor, kärlek från Medina på plats nummer 5 alltså. Det här är Sveriges dagliga topplista. Johan Svängbergs studion, vi är igång. Och som vanligt har jag också med mig 3 stycken bubblare. 3 lite nyare låtar som gärna vill ha en plats på listan här framöver. Så vi tar väl den första redan nu som du kan rösta in om du gillar den via riksfm.se. En riktig banger från Milky, Just the way you are. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Ja, då var det bara hästen, hatten och stövlarna som saknades. Typ allt alltså. Från Saga Ludvigssons fjärde plats på Sveriges dagliga topplista vidare upp till nummer ett om en stund. Och så har jag med mig ytterligare två bubblare du ska få rösta in. Till exempel så är ju våran favorit Petra Marklund tillbaka med en flångny låt.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: kärlek. Nerladdad och klar. Say my love, Kygo och Kalle Griffin på plats nummer tre här.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Jo så, Johan Svängberg i studion. Här kommer ytterligare en bubblare. Händerna mot himlen, är du redo? Petra Marklund är redo, i alla fall för sommaren 2026, med den här. Mitt hjärta, en rebell.

0: Felicia som blev lite besviken när Sverige slutade på en 20:e plats under Eurovision-finalen i helgen. Ja, herregud. Man kan ju gå på att man kan ju faktiskt inte tävla i musik. Det är bara bra.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Strax ska du få ettan på listan, men först den sista bubblaren. Den här gillar vi. Måste göra också, rösta in den via riksfm.se.

0: Like Dracula. Live från Transylvanien. Tame Impala och Jenny som bubblar. Rösta in till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Oj, oj, oj, för ikväll har vi ett resultat. Det här är den populäraste låten i Sverige just nu.
2: Bäst musik just nu.
1: Framröstad av dig.
0: De är tillbaka på tronen. Just Jack Style och John, den här kan du.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Turn the lights off. Ny gammal etta på listan alltså. Men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg. 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax, där 18s är först ut.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Du ska få Molly Sandén och Miriam Bryant. Det blir Alex Warren och Ed Sheeran också när vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

precis i början av 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Denna måndag den 18 maj, ja, med sommar i sikte känns det ju alltid lite så här fel att hockey-VM har dragit igång, men så är det. Hockey-VM har startat, du kan ju se alla matcher på Viaplay och ikväll möter Sveriges Tre Kronor Tjeckien i hockey-VM. Klockan 20:20 på Viaplay alltså.

45 kärleksfulla minuter tydligen. Musik nonstop bland. Rix FM står på Alex Warren, där Johan Svängberg studion denna måndag den 18 maj. Och som vanligt har vi också ett pågående kalas här. Om du fyller år idag, stort grattis till dig från mig, har du nödan på bemärkelsedagen. Om du fyller den 18 så delar du ju födelsedag med lite andra. Andra sköningar som skådisen Tina Fey fyller 56. En tidig Alcazar, gruppen Alcazar-medlem Annika Fiore fyller 55. Och den här tjejen fyller 64. Nanne Grönvall. Nanne Grönvall, 64 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Kom ihåg, the party don't start until I say so. I'm gonna hit this city before I leave. Brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave

till Jungs. Tillbaka till sommaren. Så härligt, vi har längtat, du är välkommen. Svängberg på Riks FN, 45 minuter musik nonstop. Det är Erik som har namnsdag idag tydligen. Grattis till alla, Erik. Det märks om man kollar TV-tablån också att det är Eriks namnsdag idag. På TV4 ikväll, Golden Erik, avsnitt 2. Vi har ju också Erik vid första ögonkastet på SVT1. Vi har ju svenska Erik också på TV3. Erik okänd på ettan. Och så Robinson Erik halv åtta redan på halv åtta. Ja, du ser ju. Grattis till alla Erik då. Molly Sandén och Miriam Bryant nu på Erik FM. Bäst musik just nu.

Numera en episk svensk sommarplåga från Tjuvjakt och Fanny Avån, där 1000 spänn på Rix FM. Johan Svängbergs studion. Och lagom till sommaren 2026 så kanske Tjuvjakt lyckas med bedriften att skapa ytterligare en sommarplåga när de har gjort den här låten Stammis med Simon Strömstedt. Yeah.

Sommarplåga från Tjuvjakt där Stammis, den håller vi öron och ögon på. En annan låt som lär spelas vare sig man vill eller inte under sommar 2026, det är den officiella fotbolls-VM-låten. Ja, det ska ju vara fotbolls-VM mitt i natten här, en tradition vi har. Och återigen så frågade man ju tydligen Shakira om hon kunde göra låten. Och den har vi här också, nu ska vi säga. Den officiella fotbolls-VM-låten 2026, här är Shakira.

2026 här med Burna Boy, Die Die. Och apropå Shakira, hon har mycket på gång. Det har ju även Sara Larsson, så varför gör de det inte ihop? Det gör de. Eurosummer på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: just wanna marry you. Ding dong. Hur som helst vill jag gå på lite bröllop. Det var alldeles för länge sedan och nu startar ju bröllopssäsongen. Så är det någon som ska gifta sig? Hand upp, tycker jag. Svängberg kommer. Svängberg plus noll på gästlistan, det funkar. Gärna plus en då. Taylor Swift om en stund. Det blir Lucas Grahams nya. Och så, gruppen alla snackar om.
1: Ja, och i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger det ett ägg mitt i grusgången.
2: Har ni också haft en
1: i en liten
2: där?
1: Grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju äggstämplar. Ja,
1: stämplade och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Slog till med den mest framgångsrika världsturnén någonsin, i alla fall den mest inkomstbringande. Nu ska ju Ed Sheeran ut och turnera i USA. Då tar han med sig sin danska vän Lucas Graham som förband. Här är Lucas Graham i senaste To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Och nu en låt som har streamats otroligt mycket runt om i världen senaste tiden. Det har varit mycket snack om den här israeliska rockgruppen Temper City med låten Self Aware. Vi lyssnar in den på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, wow, wow. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: herregud, stanna gärna kvar. Sommar i sikte, Svängberg på Rix FM strax med 45 minuter musik nonstop igen.
1: Viaplay presenterar
2: Rix FM Festival.
0: Ja, en annan sann svensk sommartradition numera, det är ju att vi åker land och rike runt i Rix FM Festival med Sveriges absolut hetaste artister. Och nu börjar det klarna vilka städer som ska besökas i år. Luleå och Sundsvall är klara. Och idag blev det också klart att Kristianstad kommer Rix FM Festival till 31 juli och Uppsala 5 augusti. Fler städer avslöjas imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Du ska få nya från Jennifer Lopez och David Guetta om en stund. Harry Styles är tillbaka och mer från Miles Smith väntar. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Break Through the Ceiling, det är en bättre kräftskiva det. Svängberg här precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jennifer Lopez ringde sin vän och då är det bra att man har vänner som David Guetta. Ska vi göra en ny låt? Det blev Save Me Tonight.

Anna Glow, Ed Sheeran på Rix FM. Ed ska ju fortsätta turnera i USA framöver och ta med sig ett gäng gästartister. En annan som drar igång sin så kallade världsturné nu i veckan om 2 dagar. Den 20:e, det är väl om 2 dagar. Det är ju Harry Styles. Han har ett litet annat upplägg. Istället för att flänga runt så parkerar han i vissa städer. Så Harry Styles världsturné startar alltså i Amsterdam nu här på onsdag. Så kör han ett gäng spelningar där. Och sen flyttar han till London, kör ett gäng spelningar och så vidare. Harry Styles i American Girls på Rix FM.

0: Inga sorger, vi är bara eld och lågor.
1: Ja, det kan ju lätt kännas så. De så kallade vår- och sommarkänslorna spårar ur på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Svängberg här med Miles Smith.

0: Shakira, Eurosummer.
1: I can't get no sleep. Faithless gjorde originalslingan, nu är det Bibi Rexha som lånar den till sin New Religion på Rix FM. Bäst musik just

0: så här kan det kanske låta på kräftskivan så här, ra, ra, ra. Just det, ska vara midsommar emellan. Lite samma sak. Det är någon skaldjur och stök och roliga hattar kanske. Det blir ettan från Rikstopp 6 klockan 6. Den nya ettan om en liten stund. Dessutom mer från både Taylor Swift och Klara Hammarström.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, wow, wow. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

var lite sommarvibe den här låten då. Mr. Probs i Waves. Vi surfar runt i måndagskvällen på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Här är en kille som du kan ha sett skymta förbi i Mellocirkusen ett par gånger. Wilhelm Bockhaus har framtiden för sig. Hearts Don't Lie. Bäst musik just nu. If

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Även Jay Smith är tillbaka här med sin vän Ingrid. Låten heter Glass House på Rickshaff. Rickshaff, men du pratar så här. Bäst musik just nu.

0: Addicted to you. Avicii, det blir Felicia om en stund. Du ska få Agnes och mera från Felix Jan och Cascada när de tolkar en riktig discoklassiker.
1: Ja, i morse blev det lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
2: Ja.
1: Och då ligger ett ägg mitt i grusgången.
2: Har ni också haft en
1: i en liten
2: där?
1: Grop. Nej, men är inte det här helt sjukt?
2: Men var det hönsägg då?
1: Jag vet inte. Ja, för men... vi vågade inte gå nära det.
2: Nej, men alltså...
1: Utan ägget fick ligga kvar där.
2: Vitt eller brunt?
1: Vitt.
3: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
1: Kronägg.
2: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju äggstämplad. Ja,
1: stämplad och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Vad fint med måndagskvällen då. Känns lite ovant att det är en femdagars vecka. Jag trodde vi hade bestämt att så här på vårkanten ska det alltid vara liksom så här, tre dagars. Det ska vara långhelg, det ska vara röd dag mitt i. Men okej, okay, vi håller ut 5 dagar. Nu är det bara 4 kvar faktiskt. Med Agnes i Ego på Rix FM.

0: här är Riksa 5. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, wow, wow. Mm. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

0: 45 nya minuter musik nonstop om en stund som innehåller Alex Warren, Ella Tiritello och Ed Sheeran.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Jag lovar, du ska få Ella Tritello, Ed Sheeran och Bruno Mars senast om en liten stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

fishing liksom. 45 minuter musik nonstop på Riksa FM, Johan Svängberg i studion. En dryg månad kvar till midsommarafton. Då blir det sill och roliga hattar. Jag lovar. Först Ella Tiritello på Riksa FM.

Det är alltså en senare måndagskväll som ska in på Lodrätt 7 här. Så här dags brukar jag rota lite vår önskeinkorg också. På riksfn.se kan du alltid tipsa om låtar gamla som nya. Vi tar Helen från Lund. Hennes förslag Toploader, Dancing in the Moonlight. Tack för att du lyssnar på Riks-FM.

0: Hold me closer.
1: Kom närmare, kom närmare. Don't be afraid.
0: Svängberg här i 45 minuter, musik non-stop på Rix FM. Closer.
1: Kom närmare, kom närmare. Don't be afraid.
0: Svängberg här i 45 minuter, musik non-stop på Rix FM.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Och även Bruno Mars ska ut på världsturné. Här är han i I Just Might på Rix FM. Bäst musik

0: Lite prat om äggmysteriet. Så går vi där i en grusgång i vår trädgård.
1: Ja.
0: Och då ligger ett ägg mitt i grusgången.
1: Har ni också haft en
0: i en liten grop? Nej, men är inte det här helt sjukt?
1: Men var det hönsägg då?
0: Jag vet inte. Ja, för vi vågade inte gå nära det.
1: Nej, men alltså,
0: utan ägget fick ligga kvar där.
1: Vitt eller brunt?
0: Vitt.
2: Nej. Och ni såg ingen stämpel på ägget.
0: Kronägg.
1: Ja. Ja, men det gör, vet man ju att hönor föder ju ägg med stämplar.
0: Stämplade och klara med logotyp. Ja. Och imorgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Om någon kan sjunga så är den här damen Sena Spiro. Die on this hill. Varning för en fantastiskt fin låt nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Ja, tjuvjakt. De håller på att få till en sommarplåga i år igen med sin nya stammis som de gör med Simon Strömstedt. Den får vi lyssna på mer senare. Här är Kimberly, Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Via Play presenterar XFM
1: Festival. Ja, vi håller på att avslöja vilka städer som Sveriges största festival kommer till under sommaren. Vi har ju Luleå och Sundsvall klara. Sen har vi också Kristianstad 31 juli och Uppsala 5 augusti. Och imorgon bitti hos Roger och Laila avslöjar vi flera städer.
0: Riks-FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Kan se där Medina fixa festen på en måndagskväll. Det här är Riks FM, Johan Svängberg i studion. Ja, det måste ju finnas minst ett boyband hela tiden. Det tyckte i alla fall One Direction-skaparen Simon Cowell. Så han har startat ett nytt boyband här, och får vi se vad det blir av dem. December 10 heter de. Låten heter Angel på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
2: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Och här är Grezela, Half of Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Via Play presenterar XFM
1: Festival. Ja, vi har ju börjat avslöja vilka städer som Sveriges största festival kommer till under sommaren. Luleå, Sundsvall. Och så kommer vi också till Kristianstad den 31 juli och Karlskrona den 29 juli. Och imorgon bitti hos Roger och Laila avslöjar vi flera städer.
0: XFM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på XFM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ger vi bort 10 000 kronor klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Wow, yeah. Och så gästas vi av vår fantastiska morgonsåkompis Carina Berg. Och hon har en ganska förnulig fundering med sig.
0: Spännande. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Vi underhåller Sverige.
1: 45 minuter musik non-stop.
2: Rix FM.